Arati alala na hiva anila na nsano teni alala ya la sarwanso maputu ala. Na havari la niya huyari bakani. Noru uwe muhino wa mtaku sausi yesu shako la ulilo. Kumalinda Mary, Mingolas, Tony Fernando, Maizen Bunegis. Ya hinsu iliha kote kote yoni luwana ni yea kelaro kalela. Mera ututumi herwe ya kameloko mitaname litokea wampula utuki herwe rukale po manto. Anampule ala nikalo maputu utatukumani wiru wa nerevu wa uirabo. Neve mahole la poma wampula luishi kila. Kahanlo tulia nipanyane ya wawo, ariwo, ariwo.

Masusia, Lala, Hari, Hakasa, Shiro, Korakanchi, pale. Vanire ya Sisa, Ayoka, huwe ira vanohire. Mulopwa nole, omuhasha kamtia nole. Mtomanene mluku, onamone lotung kumtia nole. Hatana atuotene na kupanyera wirwa. Mtomuluku tiri, onemuliva, kahiyano vahire ya kasiso. Ukala wira, otela na iwe utitimiha na, etoko uriye utitimiha. Heruyo nyawela. Otelela na kalotele liu taki hawiro kihiro kawe aluwa lesha ateliwa. Nemeke mpave la kili ya uwe kone wakalawera oteliwa wewe wanakala kotela wewe. E tunamu era sae. Nto kutelela ka hata kutele liwa ka yele weyo henja weba rohoni. Masiwa teleliwa orsuwe lawe banto mike ne pavelo teliwa kikalaba tukono. Nne kalapa he mpaka yaka sinji pala. Ukalihana kukala we. Otela na iwe ohuwana. Malapo ne malapo. Malapo mkina kukumako ni kumawe ne mkina kukumako ni kumawe. Onakalihana mpaka mahiku manji pala. Kaya uwe razo otene. Sinikala solo kasore era. Nne kala ni hiku nikina kwene. Oniruu wawo karakata karakata olohe kala tomulia. Amulia na mwane tu. Erorie ne kwatu vavo ne kwatu yo oheleliwa omulia yo pahi atu anamate ehili yetu. Masiku panyekani hiku nukina kutovandiri ya vatokone vale kwera katuala atela nensana etoko peri haya pahi. Wira wiki mpavela wye toko akirire kekute ni hiku mpaka maka ntero wota kamune panya etoko siso. Mwamuse ni mami motu mtuni mrokora wa mtuni mulu pale ya mtuni muhimawe. Mune kala mweri ntero muhila vili hanaka. Kula nene ni nyari anke malapo ni malapo. Mwavile lana pahe. Wera ntomuluku hovai hovile la iwo. No vile liwe iwo ntotona amali hawe. Ela puene la pahe na anamo no makelaka wayari hava wahiaka. Wapahi wayari hakava wahiaka. Ni mashakamalu pale. Lela noki kushomuhula rami uwera kivane leke nana mungeno kwa tulabe mtukule radi msambike misora ya wampula we esweli heinambu na sishililiwa ya etiminku ya akalo kwa tulabe nitoki hawera washava le roko keresha roko ya mulo mpeka mana ene mluku yoyo rera akina kuwa roko bata kala vava vamu yisi ni ekove hiniri heto repolio. Sepule yo. Akino lelo tenke la euro tunyeliwe mpaya. Oi tu sete. 42. 61. 7, 6, 7.

0: Bom dia.
1: Muito bom dia, senhor locutor.
0: Ah, nkahayaka mulamaka wani wo sadaka izake wano nakakana.
1: Miyoka nkumila mwaka kahikida hali yo festa niyo wampule provincia yo.
0: No, bakani bakani, nkahayaka anaroko reva akumi.
1: Anroko rinyu baba akumi.
0: Eh.
1: Amba si ekumia nkimalile ozuela aruwa nye havezona eni haniwa onapili mwititari ya kwaza dos dies.
0: Ah, sheni, mro, oro wenlene, nunula.
1: Ando kore, anawere liyo, uhavu muzea mwere yu au. Kani kime nrokora kami yu, uhavu mkumi?
0: Ah, mrokori nyu wakala tu wakumi mluku na kaliheria. Vava ntomasiwani yu, salama, salama.
1: Unno wani no salama, unno salama.
0: Ayo.
1: Hmm.
0: Mautaru wakishukuri hawe?
1: Ndio kitarumo shukuria ni la mwaka masi mwinkiwe kukiswa ambia babo.
0: Ayo.
1: Eee.
0: Kaya kaa isalamu?
1: Isalamu biyazo patera kenruiha o studio uweyo. Hmm. Yo, senyore lukutore.
0: Kwa shukurela.
1: Li peki ni kuo oka kelelderio ani.
0: Benedito Shamu.
1: A Benedito Antonio Shamu kwa unshele liha manchele babo babo.
0: Hmm. Uneo uiwamo.
1: Kabanya babo. Tapani ke amarka o Melita Lucas, taruene ke asana ka Izakitu, Kenny, Zainapu, Ahatira, Constancio, Aulalia, Atelia. Ahe ka benyababo, taruene ka shulu pelaka na shihima ka Ramu Izaki, Rameti Izaki, Taminka Izaki, Amisi Izaki, Manjuma Izaki. Ke yomalela wakani aspatani o radio Mozambiki. Yana vivi okurani Altura Apelino Manuel Kaminyababu Antonio Tepeke Janeiro Pampuela Onrupulayo Kaira Zirka Kiroke mpaka Kiranti na vivi okurani Nkini ndi yana vaili vaili Prasiki mwale tuo Kini mvekelela Kiroke mpako natata na weno kapanye ahali Yosufu ankala omposha kopo. Kinduwele kenila mwaka alipaturu, ona mfirimero, ona minane, kiremoni. Mm. Kiroke mpaka nabudi mitika panye amanu kopera.
0: Mm-hmm.
1: Kiroke mpaka onziwa kempanye mpatanya kamulu pale otepasha okipenta. Kiremoni mpatani. Kavinya babo. Kiroko na tata na wendo kimpanye salimu amitu wala nila mwaka. Kiroko kimpanye Manu Vicente, nila mwaka Antonio Awela.
0: Namusi akinaku mo?
1: Namusi otene akinaku na akinaku ni maduku tore ao orati Musambiki yome kihamo kinkumi.
0: Mm.
1: Ovenyo nakakana nwa alamula tisataka Izaki. Imbalila vavo nila mwaka.
0: Kwa shukuru la mla mwaka, kinao pentele nwira huwani wo, mushililiwe salama, neanunu wala najina mane, Kihashi lili hamalele.
1: Kina mwalele kunyato pontia pontrapaje.
0: Bondia, chao chao.

0: Bom dia.
1: Bom dia, mano, Rajapo.
0: Mana, munimuira wa wiva unsina?
1: Munimuira wa kurani nina sona wana malipo alfira taniele mara João Selemani.
0: Mara João Selemani. Nkahaya katoku wenea João Selemani yao?
1: Akume.
0: Ayo. Atu ikove ili mwamare ya etu ya mwiromu la vlesi wa nto unapanyari wa utukudu waka telefoni ula.
1: Akume kati uruma mpaka wake ni mrupa kula ni hikuno hivarelinya kwa hiyo kora kora.
0: Ayo. Nkahaya kava vanrosha kava ntototu kihoro wawi.
1: Asha kava tuntu kihoro kersha. Naraka nikalati kibateba hapa.
0: Ayo. Kaya kairiwa msi ya wailina araru na asheshe.
1: Salamu yopa jere haki nama hiya kaya shoo selemari. Ya nendi kivahe kaya sekretari yako ukeresha Carlosi na mwara wele ilta. Ya neraru kavahe kaya telinu manuele. Altura. Atamu. Apikina. Kavahe kaya amana rosita wana kusi. Tamu sute na shana kwa matuko ni babo teni ki hawa hai salamu kina hawa hai ya kayao.
0: Tuko inesho selemani yao.
2: Animari, kwa wasi wapahi.
0: Nkahaya kao hano wani yo.
2: Wano no sifazi wano mretele, kaji nurati yo.
0: Wakani wakani pahi, mawani mo.
2: Mawani muna hile nezi wano mretele, na mweza ishiye masi. Kini wale yote panandi karlana.
0: Nkahaya yu, okereshe yu wano rolelo, wala nroo jompa.
2: Kiha lakina taraya, lakina nroa mishare murupe kati ya kaya.
0: Ayo.
2: Ayo mai.
0: Kahaya kaa.
2: Isalamu.
0: Isalamu.
2: Isalamu. Kalami kala marakala kisira paniela nini telefon. Yura nini tuwa la wape puri augi sale. Nto kawa kela akapapa karu nisho kotela uwe ya kala sekretaru. Kere chano. Ima kulu palotena mpelo kere chano anama na wawa. Kawa kela katiki nao. Wanantala. Amestere shove. Atamu. Altura. Atinil Manuele na mucha kina harmo ya wakala wera tempo ya lawa kero ya watu sena ni wane la obarliña obrigato
0: ama teni yao hinda ya rosuela wape ya epwiri yo hili yuwa makura aniri hasai
2: lari yo hili yuwa makura yo hili yuwa makara ni maati du makura unari
0: aniri hasai
2: mota rape ya ya eno hiwa lowane
0: ahe ya shukurela chau chau
2: ama muja kwao ka ahadi ya lewewe pahe roko holo na muja kina waka harumu ndiaka
0: ayo
2: ayo
0: ayo bye alamoni wana mamo na koto alamoni son fora pere 3:36 oshaka wa etumingu alamoni Mahiko na yata mloko miraru mweru wa agosto mwaku wa 2026. Ni mwera mustudio ma radio Mosambika emisora ya wa provincia wa Ampula. Ni muhuli.

0: Φίλε! Επαγγελίσαι
1: No, shukurela na pentela wira evrihele wa sorera wani yoni hikula.
0: Ko shukurela hulu wele kona kwa hulu ana wa tampenno ya kana ko chaiwa.
1: Ayo. Ay, no shukurela, no shukurela.
0: Da bo.
1: Oni kala mtu mosa oni hono na makhalelo a mulupele aka yao ya nkarere wa kopanyera yere re ene ni moshkaleta ya moshkaleto la hanle ya mona upa ya hanlo mkapata

0: Bom dia.
1: Bom dia, makwani mosheliwa.
0: Vakani, vakani, nsina ni mwiro uwi.
1: Masiki mwiro ukurani no, kumwira ukurani kosta uriku wakasio.
0: Kosta uriku wakasio.
1: Aimae.
0: Ukurani vavisha vale?
1: Masha postu ni vavisha.

0: ya holy so memele ke bale bale bale te lugar sinyo bale
1: Adriano Nikinaiki Timi Simba Mati Uiba
2: Iyo na Radio Msambiki Radio uniwanyesha elapo ahu yoteni
3: Vanto ninkelao tikihere wiwe kote kote ya kalelia hunarati uhi ya nasa Nsana vale yao ya rungu uire lampanta variari vamera Otu timihere wiyaka miloko mitanamili siri haya wa provinsi wampula na ve arati ya rungwe otu timihere ya omaputu uu na ve aneponya ni haya anampula akinaku Tony Fernando
4: Kina wakirihenu wa Tony Fernando Eke kai nimponya ni ya nreno maputu we na riyahu hakalala na riyahu o wakali hera ana kanama kuwa kuahu ankalo maputu weno entao lelo ni ranulu pale ni vava kiri hoteli akumaka hoteli ni kinimi preparari yokale nupu elaka masadasya kwa wii kaha kale vihara na mawana kale taada kali nda ibrigeti sani weherraka wawera mutime lolo kalo mutime la muretele kwa sempiri di konferensa juwa kishi sa nako na hulu vataya kaki nono siva sipo nile kila chue wa maputu no ni sipo amwali ya kuma ya mwisesi o amwali ya kuma yomuro ya mwisesi ni sipo nilwa mulolo mulolo nkalamosa nikinaro kisera orutu okalonyanya la muyanyaleke mumroma lelo wi ndao amaku ala rumaputo ya maka masipo ala tone muhini faltari he muipe mundrate le proke heba no talelele uira unipe le masipo ya ala uona kake hakalala kake itoki haka vanili vanili mwinto berigazu mwontra na kama kare kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
3: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
4: Nare, ola ni ranande era pane kupia kwa mapuno buruke ama kuwa la rinu moto nisivi liwaya wakata maka ntao anikiratula wira toni karani nomu ni hakalali ntao wela

0: No, muy batoni Fernando, ni en pelo, y guame en cole, tampa. Gaya, camulo pana, y jale, so
1: win. Gaya, ya, ya, balo.
0: Bacano, bacano. Muriano, o rumela na malue.
1: Hemos hecho que roto, no, que rupe recio.
0: Ayo. Cajen, pa, y otro nye liwa, ni malashi, yo.
1: Nare, y otro nye liwa, ni malashi, ni yo, balo.
0: Ayo. Mingola si tampa, mure, o maputo, mkwahanyu, wapacheria, wala. Moto koroa roka le la merala.
1: Ah, mko haka wa pakera. Mm. Mazingipa jaroli garali wa kahili garali wa moita mai tar tar tu garali wa moita re tar tar tu garali wa mitano ba e tar tar punto.
0: Ah, yo. Era.
1: E ko haka wa pakera, kopio maputo o ele viau.
0: Ko do ma wele viau.
1: Ya wele viau.
0: Ah, yo. Maru ata mundo tikani shapa mkela wisai.
1: Ara mundo tikani viau, mundo wa terar la kana.
0: Ayo, ayo, ayo. Mingola sitampa va okatishe nunkelaro pachirihiwa mera lala arati wampula
1: mera arati awampula kiwale wera andro pachera iwora ye ya hikale ajunti
0: mwenewe hasai were lampanta muhinawa mera lala anampula nyuwa ntokoni murati
1: ntokoni baba murati epa kiro teili wa murima ho kurike akala ama kuwa ale arivo o maputo ahaka lo por tunda tuoni weha ahaka lo por tunda tuwa kala nihi entao kole lo pa anruwa yo kala nihi anruwa honi wa hako anruwa ya hokshapa hachapela ka elapa hako ya wampula ho kendro kala wotre iza muri mongro kitu vela
0: ay mai okati mpiyanyo sana mpako lelo vake vomu ntokone mashankio muholi heransianyo ntokone mkwa hawopa cherupia umaputu kamututungwe
1: naka siwe tutungwa haka ele haswela kakamu koha ino mutahitu lepono koha
0: ayo
1: ele haswela kakamu koha kena luki kena laki hiru antoka piwal ato kaisa liko osha nka kawela kakbala karujua kwa
0: Onro ayo kinakuela. Mm. Mnati makelewe, otikiwa mpa ro.
1: Utiwa mbale.
0: Ay.
1: Ndo kafa ya wanda bajete no pia ni kina kia. Sikina rako mbalo kwa ya gendro gani.
0: Mm-hmm.
1: Aha. Ure, opachero pachera.
0: Ayo, opachero pacheria. Ay, mai, okati na alavila na hunato ni Fernando Nana, nova ahimia wira miko tukiha masipo tukiha kakaha kini nywano masipo shere mtukiha nywira mwahaka lalihe anampula roma putu wakati mnroa nywipa uhiula
1: esipo kutukiha kamiwa mapara amakuwa anampula akwaga haroma putu kutukiha isipo yetahisi nime ya purke ino nira esesta andro winua nekinola wira andro wata ashitia na hale andro na mutiki toke Mtomiwa wa yopa jera wipa zembra mwipa mkia na kamene na wapeja riwa Kino utokomo efeista kito kihaka kwa munda Nira efeista Kini ka mwile sini mwenye mwenye nyakele
0: Nayo
1: Mto na avinya kanto ni mkita reka nito Eko maa hui ilamo na wira kama natuli yonto ala vena kura waya na putu
0: Mhmm
1: Aha
0: Aimae, hiya nova mingola sitampa Kanintu na okusha okati hanyu munchi pale Na pave lao suwela ihali ya kalawera arimopia salama kahekini maulumosheni owale la mafanyu katula vani nguria na radu msambika hikanile pahu maputu Arimulaponu mahu motene katula mtukule eriemi
1: Ni yosa kera kimusu kuru mwalele mluku Ongiva lela osana nungiu Mtoka shukuru lela kamfe ama anu arraja kukuku ele lalele gili gara Nila mule kalaya walu
0: Nila mule kalaya ayo
1: Kihili ya nagi salamu ndoka anantar laga ama amu kiara ama marosa Kupeno mnapu wane wala amina wane kangia kuwa liwe vira kaya pamuhala nge mta wiyo mido vira kaya kakamu
0: Mwano kume wala amino pio maputu lelo vani viyawu
1: Inu mwane lago
0: Mahala mluku
1: Daga matar le kisane mutambe apa apa agirijo. Na muti akotele, na muti otele, na sele ke otele, na mali otele, kira kama baba ni waka omale, omama ni waka oteleje. Ni kote pa kushukurla ni kote pa okapela.
0: Monumo owalela arate kwinyu mwahiyani wampulano. Ananyi heria wera ruhila tulwe kwa haye la pahi uhoni liwa batu mwolmo sheni
1: mwolmo sheni na kamewa para arati hafaka yoka kira ilinwe kahiwe ra tante ikwesha tote na kira mtuka na uigwe tunaga haa torta mekorashi na wakara mtuko vaitene kwa uira epa ilwe ete kahiwe ra ipata yako nroga la kamtumo sa kenura yaka enweyo
0: Mingola sitampa hiyo anu kandere wa shkulani no pentelani wira murowe matu njihere anampula aroma putu wa sivele ni muhiki serevava yaka sikina akwene mule tuli weke ilapo sikina akwenu hiyo to Mosambiki muumu pahi otepa shwenu maputu
1: kotepo kapela ni kotepo shukurela
0: chao chao
1: abrigada
0: nkatukwa ni nisipo nanyu namu kinini muipe mutukwe Nsipotinsipo mnipavela nyui patuwira ntukwe ni wen tsunami ngola
1: Umeni uoho wa rera kalai Maikwale sarasari kumpiti saukirale Mchamponi uoho wa rera kalai Maikwale sarasari kalai budi uyo jitura Waijawe kuru kashano humana ni haungoma Kukumuwama
0: Linda, Nimpavela ameriwe omaya yao. Linda Mary.
2: Labe.
0: Mkwaha mmosa mikino himia sikaretu wele kaheto kwa wola tulani muna hima wera lelo mkina tuwito kiha ihali sama kufani.
2: Salama hini hali.
0: Vakani vakani. Mkwaha wapa jere yao pia omaputu.
2: Hino wapa jera.
0: Ayo. Nihona mredi sosiashini sinchene sihimwali nkaheka. Muni wehere ya motosheni, mwana mwamtiana, muni kumo mayaya, mpachendeni inano, masimo pia, mpia o maputu. Nkahayaka, muni wehere ya motosheni, vahosi velani.
2: Wahosi velani, ya rinyo kipacharino na nitu, wika, kipachara na nitu. Magitola tola vane, kitola sara sane, nina kipanya.
0: Aya.
2: Yaka nilako, upantari uipela, uipa.
0: Mpachendre kalai.
2: Pajirane kala ito milika torzi kala ee.
0: Lelo mamu ira muhinati ukumelela saho?
2: Topo kani suwe la ni ira kinumu ira anza uipa na ukumelota. Anza orangiro hawa. Epa katuro imi yetu zinkele na mantongo na zia uu. Majandamu na wira nantongo na zia wakana suwe la.
0: Kanati.
2: Ah,
0: Tiyoki himi akaba ura itu sinchene kidona akamredi sosiashini mke ikanli aga oh himi aba itu sohi lokasa
2: Epa Esu sesu mwati iza mwamiki naona wera nkwa labuli aga maali mwanele nukuna ama mentari sosesu
0: Masipo mtuki hanyuro wepo hiu lao konferensi ya juwaki shisano wera mateku lihe anampula aroma putu masipo sheni Linda
2: Ndomo ita pinatamu Antare koizo onoreya. Ifrultimu waiser namunne.
0: Timasi pala munkela nyuro watu kihera nampula.
2: Inshallah.
0: Inshallah. Molumo mkalia nyuwale lukatula vama fanyu. Lare aninguria na Radio Msambiki. Radio Msambiki unipia maporo oteni.
2: Migi nae mero mafaka otena kina hikorta. Nilisi mpafari akawa. Kena shukurla mwini ati njele, atu takiwa hile leche, forta, kwa wako maputo mnono, siki keke, tiki toki. Porque tipaji na nawe kiposhita refu pahara nitu wa, maitiki toki kai poshita refu kiva hiforta, kutera kiva hiforta, tiki toki na maa shukurela. mapaka hotel atora lika padinda meru na kizivera kina mashukurela epa kinera kwa shukurela kina pewa hiyo ya
0: okati okati mundro wanyu ro wina ku hiyo mundro ku mihela hivi wira mafanyi oneke vankela wira sia sai sai
2: ata ngiku mihela hivi to shilele peshte ana kope live.
0: Chao chao Linda Mary mia no kino pentela sani wira mo ni heria se ndoko ni munno ni heria nyu ampula no vanani sivela no maputu mo ni here vakanlia nyu itani wa kaila pusikina kwene
2: inshallah
0: inshallah mwipe na munne ni balana seke
2: kila le na munne na munne ana unaro makogalie o anye yo tita tumelia dadya Yeah, I'm not going to be able to do it.

ovi hana meteko ya nemshirika kabdule 5 wawira upahere keniezi tuki hawa mhina wa wanulu muna emakuwa vasi sula ya itiming miteko ya sakaliliweo central teknika ni mshirika beneditu shiamu na mikrofoni rajabu wa sani maleke mawani pentana kama tutimha na kama levela na kama kupala na kama naondela na matuka hiyo na mawani rupahi akalema poro mnituwe la nyunamba ranyumteko teo malelu ya mrete yo kalengkale mbiri mani kumakuri unanuwa vala nasa

0: Radio Moçambique, Nampula.
1: Lapo eu tenho um pouquinho de jari agora está na moça, nem minhas 6 horas. Bom dia. O que tu lava em roa? O vegano vai poliano uriana o programa Macalatu Amlaponi. Graciano Rosário, Central Técnica, microfone Abdulia Fai. Bom dia.
2: Macalelo Atu Amlaponi. O programa ia Rad Moçambique, Wampula.
3: Niwa mwakilele makumaso aradi msambiki muhina mwanlaka makalelo atu amlaponi. Esumane la nukuma mstudio. Nirongwe mpaka mkulu tu wamnanara. Wamnanara mkulu tu mosa mpanya na ya mpostu administrativu mauna mikopo mkitemu kitemu epoma ya wampula. E programa makalelo atu amlaponi esumane la ninkelo ya vla variari votela nakalaka oteliwa. Iwe waruela oteliwa wakala sai. Mutu wa oteliwa ni yaka kavi. Tani ya kanlo himawira olo piereria oteliwa akalamana mwamtiana ateliwa enrene sai ni olelova mateliliwa olelova arisai maitokoni asimali anititimi hamautasheni anne mulipelela iyaya yole wira kipierero kati yaka vantuna aka unua kemulipelele mlopa na untunorwa okitele okaleowo timahani ntuna hu ovanelela olelo mwaha wowe olelova ni mpanyane ya okati omosa oteliwa iwe wokala masi oteliwa iwe bahimmale aya mweri ntero mieri mili anamana nchena ni mpanyane aya ehino papa masa papa ekanlene ehino mama masa mama ya ekanlene eniri hapivi na atukalai ni wiwani kala batokoni okala miaka mili okala ya kamiloko miraru oriene ni mlopa na mmosa esiri aya ya revavi rajaba sani programe la toni kalela Omaki nani Jamal Afonso. Mio kituna opacheria na mama bawira. Mama, nkahayaka ihali soshi liliwa Amina Luis anlima liliwa nana maserji. Nkahayaka mutu okalaini iwe waruela. Oteliwa wanuwavale. Wira sai, weyo tuwa maone la mlopa nole, kuna etetelana, kuna itana, wirwa sai ukalaini.
4: Kala ile hii ya no apa apa ya ni kuhuti heria ya lipelela orwa mutepa ole wera kumala ni wamu apachiru ni pachira toko nguwe haa ni wari ule wera toko wale sino kala ni mwari onevenya onerwa ore oi kirawiwe wara kina amo diwa wera iwa kala leso riwe mutupu riwewe ninera wera o okala nite hinda huna orowe liwa
3: mutupi ahimu mamulopana
4: bo ahimu mamulopana basi nyungwa no oja riwa nyungwa alesha shipa apinyo tia nguwe haa partero avara we olde ala como roeda ah we partero barra we na poti wao orwe mutupi uone ni mpavela kale ke ni mapara wola ba ba bale kirwa ayo ala tukumana san ya worwa na kuluru kirwa ba ayo ni wala na ah ala ni pala kale ke na ala mero munu we ni pia ni tati ah kahe na kale we ra mu pi tati bo u pia ni tati ba he wone kala ira mu koti mutu teliwa o yembe I mahi bari batu apa pi mama alivia tikira wera momo khulla mano la o hinu we momo telia sai akela korupa la to kachami ha yele to vale vale pa to ni bana ni ba kirwa ba ne ba kirwa ba mo rekama ba kama kha kama kala tingi nano pa chero we we ka ba ano baba mo rekama we kama kha ono bu haka I koma la kharu ba ni kunna ruwa wa mo ruwa I koma la ni wa mo kirwa Aoro li shinyo aliwe.
3: Aoro haru maka ale mlopa nole karupa na mwara we.
4: Upa.
3: Kukumwa mahala.
4: Waka amu kukumwa amu tela pa he. Api ita ati saya tuwira wera mreke. Aro mbara pa mbara. Wera wala mwara ka. Wala tuya hii wala na nolo ahi leli wala papa we. Nyo na mahi leli wala papinyu. Wera mapari yu talale. Basi waro mpia yu wara yeyo. Munga la yu kalanaka. Ayo. Oro waka. Waka pahunga ko tupula ko runga ko tupula ko runga ka nto koni piyo gore yo weran to ba o piera ni watho arweka thelane ke sa wi witati ah no wi i parter sa mlo pano le wer ole ayo mlo pana pa he ah ma thelana vale oni khana la sapai oni khana la sapai ngwe hiwa ka wi wa ka wi ha ka mwa kwa mko chele se ya khaye yo mpa jero wi ya khapile wi hiwa ka parter sa mala mo ko se ko ra doba ba phela mo rohana ke mo rohana nyu a mar nyala ba ni ho wa hani makalelo anyu ku ni kushwa nyungo o lo kurira wento ba le ba ka re wa ke lanta mara ka le ka ku se ka roho ko wani ku na ku se mo ra wa ku na roho wani ko ni khala sapai ko ni khala sapai mo khala mo re re di wa mo ro pala na mo yara mani nyu ba he ko ma ile pele wa re mo hi ri wa mana na ka ye ro ko lo ha mo thukeliwa ba mba ri wa tu thukeliwa tu liba na ve na mu si nyu a te khala ye ne ri ba hu yo mi biya mo ta ki thidi ba ko ho a
3: ayo to khala ye mu tento wi ri wa ya nka haya ka mama Ines Gabriele ana Madina pia yo ahimaya amamala ana Sergio
5: pia yo pa he he khala ye na oto punyo hu itati na papa na mama ke wi hi ole nuwa ka nuwa ka nuwa ka ke mo mutu mo sala sibiliwa wore mo mo kro ke sevela ken ro mo la ke mo yi vari hen ona ro mo la ona ne mo ne yari pa hona pita se so teliwa pa hen ona ona hima samusi mama we papa oni wanna sa ai mwana lo pa te hunwa mo no punyo ka kenya ke mo ka kan ko ani wero e masen le pelle kenya kona tin lelo ba lo na ro to hun tumla ke kuwo e sa ya e pulusa e vesti to nyan le pelle ko nu mo lo pala hole no yang hole ena am no yari ba ka wero to ku pali hano ve kana mo ka suni pa hen ole me ko mo na mo so se te lo ve ki ka nu kwa wo lo ve ni ya no se ta iwe o nyo no mer na nyu o no mer na nyu mo ni ve la mo ko nyu ni ve ni ya nyu o ko ro ye bo wo ah ma se wa le tu la hen ba ni wa ku ma va ko ro ye ba mo le pe ku nu mo la mo thela ka ko me ki na thela pa ka ku na thela ka mo ve ni ya mo na cha ro ka hen nam no yivari to kala no yivari ba no no yivari ba no wa anar no yivan wale anani kusha anar ro onan tuma sikota munan kusha ro kon to ma pale na mama na yiwna sore ay ka haya mara kam kenya ke hinwa kan masin mashili we to ko na shili na ro paro shili yiwa pan no tvela siwa na ja sapa mi ro sa hin na ja nto le pio ko thi won no koran to mi ko to kem pa ka mara kam kenya kam ma thin tata no kusha no kushiwa ro ko to wanya ka wiwe na na kha sa pa ye na ya ka ye ne ni pa nya ka ma le mon shi le wa na ya ka le
3: a we wa shi le wa na ya we ya
5: na ya we tu shi le na ya we ka ha mu ka we no yi wa we la mu le yo ra chi ki ni a ta mu ta ta shi ya ni wa wa sun tu ka me kon shi le mu ki nyu ko ra na no shi le wa
3: no kuma me ka we
5: no kuma kuma na ya we tu
3: ke hi ma hi kwa la ba kuma me ka we
5: ka we ka le wa kuma ya we na mo ne ni o le mara wo ta kuma na we ni ya we ni mara we a kuma na mai kwa wa kuma kutoko hene kayo mukamu kawe nare mai kwa ni kuma mukamu ka o to la kruwa yo kuma maliwe kele mai kwa la nero ni mara suitu ya tu
3: ni tusa wo kuma ni tusa muiko
5: ndo
3: no kuma mikawe
5: yo la to mukamu kawe ni laki wa hu kana ka kani ani oli ala nyona tiki ni kana ka so leto ato ano kuma sa dukala kuma ita ka ita te kuma mali watoko ni ayo
3: hata kwene ya momadi hata ya jua momadi ihali social liwa nka haya nsueli he wira siwa sai kalae mutho wa perero kati wothela tiweyo wa kuma orwa korothela wona na wogona na mutakwani osivelana mmo enoni werukulu
6: miya no kwasi anhimya ya asima yawo veke ka gere mwere kiyari wene ni nano mash atwa kalae ama ama na baba yani himya wirwa mutho wonnuwa walani paropiera itate sothela oniwa miteko sabarawe okhala ne mata okhala ne mpawe uithoke ha batewa we bale iparatho sawe bahe mukhalelo wabate nto ana khulwale ena maamwelela uirwa bashimira bole khoroni sibelole mira bole awoni sibela wera omuthanle no la wihula ena ihananiwa ana khulu uirwa mashi namwe ayo this is o mashiva awinyu na wunhiya no o ni sibela anuriwa bolopwa na khalae woni wa miteko sawe sabate wawe samata bahima mabarelo wa miteko
3: roeli wa mlopwa no rawuriwa
6: wuriwa
3: mirabo
6: mirabo a mona ibare ehe banira ne ya khalae kawiwa ka shitokwena khalayawo nto mashinina nova moron rina hunina nova kuvan venye kovon venye mirabo wala ni titi mutu irekamano le koroge sibela gen ro morere manaka mahiko enyala bakibo munkumba na sampuroni a komeke halibo salaman kaya ngiro sibeli wa nyuwa ni kuru maroeko wani maroeko wani mumpia ruani we kuru papa ninyo mama la tayanywala ulo
7: wakuma ni wawi
3: atakuwa ni yashu wa uyo no pia bakimpelo tikela we kakohe ama amala ana mashirishi wira yiri hamulopwa na miravo ahiyaka mwarawe wama atiawe ekalaka iwe mpaka mwaka ntero masule orohaka iwe yolia amwarawalo hiku manasaka wira kwa ongwe hiwapahe makale lwa wiri ha yiri lwa wira eshe ni hiresai
4: wira kununwe nlelo wala mkelo mwaka mwaka mwaka ah.
3: Tanto mkale leo leo la wiri hola ohikumaka mutia nola ohikumaka mulopwa nola omuriaka mutia nola kumaka anakulu warimu hawasheni
4: awo hiparatero sa mulopwa nola ni mwana wolo ule liwa ni moto ale liwa mwana nola wiri mutia nola ale liwa we nola na mulopwa nola wiri hiparatero ale liwa wa mama we ni makele lua wakala nempa wakala nemata ni mteko mbara we ayo ah kavira vira wira hiki nkelo to babu kibali ya kwira hii wale tali shinyo karo watu kina umbeka mkila poto roo kumana poto rungu ya hano kalipe liliwa mwata ye ni kala hila nina anubo ni liliwa mpero ni wabeka niwa unugula niwa mpero ni awara ya punyi wasa atwale wajaku liana batwale niwa ndoka nangwa lalike mpero ni mwana kumani ya hon atali irasaya ni hiyo kenye kena aruwa suwela ni kala kwa wani kena suwela wera ni kala kulo wabara niwa na ungo haashiro pada wira kwa umuruwa niwa ah. Ola ola mumpanyo we mahikumandi ho gira rogo paroni ko khumala hinyo dikana namu yari ah muhiere ro kulu muhiere wa mana hiye ni hale ndaka biye ba parini ma muru hali ani mo wa haba mute koni bari hawe ka ho hele dawe manaka e kala hina ale liwa ho ma na niwa basin munira kwa char si sama vejo masin ni no na masin ni hasula ah yare kala ye yo bo ina ale la ka thau ni ro ma vejo yari tsanyi yo ah ya na ni na no ah,
3: masih mama.
4: Nani juga tu, ah, nadi dua, nani juga, nana thari la papa, nana mama, nana tatiu, bangun orang merawat tatiu malay liwe miroko, ni le liwe ni le sini mala, masih mahi kuah lava nama ni, ah, soalan mama nani, lu tidak melayan ikhwan tu, wahon lupa kenapa papa ya, amni kau tiada, amni nih ni teriwe, ayo, ini berikannya.
3: Mama, nama Dina, okati ololo la mulopana woro wa matiawe woro wa wuria wanrupa weyo wehiwa kamkhale lwawe wanrupa na mara weyo
4: na ta khaurupa woro ka heyeva wa uto ka makhale lwawe to kunwa mthepa la ro to ro hi kosa we ipawo pa hi yoja pa hunwa no iwa wole au to ka nyu hiwa kamrema wole mthia no ni mara mulopana ko hiwa ko lo khaurupa u amara to rwa mushkura no iwa wole no ba hi yoja sa hi kosa we ye no tiko roko wani khaurupa hi ne kaurupa na kakamuru pele mpoko ole tampere otoko shkola o aneto shkola aneto shkola utuweza kumungwasa na mwanyali hee utuweza kumungwasa
3: mukhalelo sheni wa shipa apala ala teleliwe na ala tenle yete itihanaya wani kumelela mui wanano kiwa kumelelo vehana uwera mwanaka unkukumwa mahala oroha orohe sapau oroha oroha yolia ohipanya katovetuvo
4: nari aniwe naniwe I
3: vale wera mtu osebela nene okalai ni weiwe warui weiwe mwali ule ni meravole asibelana sa anapavelo telana masikinera urene ni himo ni mosa mulaponi nule kala mulaponi muyache nule kala muyache mulukasi nule kala mulukasi mulema nule okala mulema vani pavele liwa itatapirisa ya tuale vakandi ayo telana
4: kaya telana sa
6: nare
4: ayo
6: warin loko nulu pale
4: nulu pale kwa telana kwa kani maatela nana kwa kani
6: mucheleche akala murukorinyu pahi pahi mai mulaponi akala murukorinyu pahi mai pahi wabali wa malenle mahimo pahi mihimo nani nalesha ale tina avinya nroa koro tela wanaleshe
4: pahi mahimo anitu pashiwa amulima na seje laponi na mirasi tu akalaya kalai ayo amili makala umulima kwa yaro musi kufitana katu rukulu utune rukulu mosatu murukora manishina maya utune murukora pahi tu akalaya pakalai mati ya heto kufiwa nshuwa mkota uyo asumi haya amponya mulima mkwa ya uu oh tak kalah pelan le, ayat taro sekolah asam yang mana kalle, kau mimi kau melima.
3: Kaya kata kau ni, ya mula.
6: Kau rakila bula kakiira kauira, bekeh kahikhalai vo, wane toke haniwa omuta wo thelaniwa bo ni omuta wo khali heriana porque ti thimwa nola ni ti thimwa nola e gordena sao ya khale moha ko wa mo phaliare mo khwawe ba ola mo nyara mo khwawo la ni benya u i ana mani ale yue yo khala ni rihana karona na turie thokonne yue kuro kwa turiwa ka we yue athokhobenya ka kuro wa ko wane wa khala ka bale ke halo o khala ka muretele mashini na nova muretele ole wo virika na purke mo hawowi ni ntela na mpirone kanipi hana washi papa ahu kanipi hana washi mama ahu bana ntana na mukelo muko hamani huira mani muira lene ku eh nyungwano yu meke no thara nyuma avira nyuma ntomi yolelo munko na shanyo vira kintepa ntaba avo mana kina hala otukula ntata omma na papa kina hala mwana amutiana otukula ntata omma na mama ntau nina anova oluma nkunaru kunuwa sapahi wiwa nano hina kala otoki hano hina kala ntau vankela nyote vankela nyote mumpanya tu movimentu wahi kale la to moro nrina hunina anova kanrina moro woloka nrina moro wota kala kala yatu yeta na moro worera
3: haa Mama na maserji kako ha to ko inala wira mutu wira osivelana nsene asivelana nsene wira lesa asivelana sa masi arisani himoni mosa acheleche nule mucheleche atwale kiro nari mahie ke asivelana asivelana
4: were ya kwire ya boya mbaji kwao arungi ko ayo no mani watu mwitikele mbele kala kala mwire ayo ayo wani ratu wapi wakawa wamba huru mwja kuwira mwira wako kaliani mwabara nasa wapi we tu ila wataka chana mutharu wawo napi we hiri basi nina anova nuwa kwa waro ola miyo ni miyo ole ole ole mchere ole ole mchere che mika mchere che nampo tu ula roke weka miwa ayo kiwira ni ya waru ili seyo Obe ha
3: wapabele luwe tetebirisa wera nari
4: moku wero kama waka wowe moro wale kendo koni kina karo kala mi yago ya moni ayo sibela basi amusini bae wero rera sabo ah tuirwe kala yi masini na no bwa himala nari himala yo hina nei na no ebe adwa nyu muher kini ya no ayo
3: okati ololola wotela nola ahinati okusha nasa arohana saka wanyeya ya pachana vale Maha wapukiwa ya puka tani irarene watu kuni vavale watatawe tani ya kanlo puka kama hole ya tanyana sabati.
4: Ani hanyo humu anloko nle. Ani hanyo mwanawe kuna kwa atena mwanayanawe na puka siwa. Wale inamba hiula opacha. Wale msikulu hiula opacha. Ntonera haiwa karaya masiwa ni puka kwa atene level la neke. Atiye lwa kaito ya mkupu kwa kwa kwa tupi kere ya. Iho ni humo nloko nle, ni humo nloko nke naku. Kia tu kumani sababu le, kia la wula siwele.
3: Kahi apuka ya area maatiawe, kahiti ya apuka.
4: Ani iho ni mwene nloko nle, mwana taa kala mwene. Mwumwa ya nloko nle, ane kala wo. Paroko nle mlatu ule. Ama nyena rivale, baba muta rivale, ni uwetu iho, na baba muta rivale, manye rivale. Paya humo kala kavale.
3: Ama chao kahiti ira ura, mwahim pavele mwana kwa ula muhie ke mika neke.
4: Humo taa ala wula humo, apuro kani kwa mitari wala. Hama ayala mani nyuma kawu, hana mani nyuma. Nyalo na yugari wala, aru wapacha iwi wala wapachi iwa. Ona nala wala sababa le, pahina tuk mani ria, kaya kata tuanjene. Paya tuwa atanu pahim, humo le, na tuwa kakano kaili, kena kaili, ria. Pahina ashima yao pahim. Na puka sababa le, na puka suwale, wakala topanche, anlevele liwa. Kwa topachi iwa, anlevele lana. Pahina mala pahin, pahina tukele wanya utu naka, anu kata toko pahin, wanya kata naro tuka, anu kata teko etoko. Pahina kali hana pahin.
3: Saani kala miha saalevele la niwaki, wiru wa baba muindia nyumble shaba.
4: Kume, kaya kala iyo. Ii, kaya kala iyo. Inaona maiku wala ntu, kumpuki wa. Maiku wala ne, mwagepeta, karu karu, mana nasa. Kura muraku wanyu. Mwagepeta, suka. Tondri wa kala maiku wala ba, ii, mase kala iki ere ya. Kere, naka wakani saa mpuki watu. Kole vele la naka pahin. Nya kala humumu wene, anloko nleta, puta kumitara. Mwra mawe, wiko na mai nyuno. Mwra atue pancha ya. Ya arungwe ya muveha iwa nye wavale. Na kupuka suwa kaka kari basima nivela na kivota kanyowi. Pahi na klase kaya ore ya rabo.
3: Mihasa ate loku katene yo wo sopa chaniwa shimirawa alala ira ataka hanansena tila nene. Sakala kanka mihasheni mama?
4: Sakala mihasheni. Ya pachana sa
3: shimirawa. Ate la opukiwa.
4: Iyo wa chokone. Oya wa ya pachana sandia uraruwa yo. Masika yuwa sabancheni wa uraruwa.
3: Wa ate la
4: Mau nararungwe babo. Dabe, daya maniwa pa ya ro, maniwa pa wa regula ro, wa regula ro, maniwa. Na lo pa latia na utuwe liwa. Da pa jera tia na ro wa, ya mutuwe liwa, ro maniwa. Ayo, wera mohala kobe ya nyumbu ya maru nyumbu ro ka ompa jumbu lo pa na mkuyu. Da ro maniwa no deba, mararu wa.
3: Ya mliwa niwa kalai?
4: Oh, timwa. Oh, ampa nche ni mabara yo. Ya mliwa. Ya mliwa.
3: Atoko eni yashu wao. Mutu. Wa vinyavale wa tatawe atwale yona wera ola mlopwana va ba piereria okati bo wao hasa wera ahana roko wanye roki lati oro telana ina mnasheni sete eti hanaya batokoni vale
6: vale ya pachana vale muretele wa kuma ba vale wiri wa batu ohikala kaleto omvenya oroka oromba cha mukwayo wani muretele wa kuma babale wiro kuma nina no ba muretele wa okala ni watani hiwa babale bakala ku wa virelana mwahana virelana ka bakala ku mwalabulana mwahana labulana ka muretele wa kuma weywe wo hano weywe o hano ale no hana kwa yale wiro ba te babo wiro ana mane wanna leshe na ana mane mwana wanna leshe ee nari nakalo osami hana rokota ko ware ko sari warte bale kalai babo
3: Bale kiwira ohina tumuko shoroko wanyawe kupachana kama hole kwera kawire mikamwira rukikempelo telaki hahia nginapa bale tokendompa bale kamtumkinako
6: nare bani rane ya wirwa ayo nyungola mukwenye mompacha nula nabe mompacha mukwenye ule mashiba tu ntoko silabula ya mama ole nanu walebelelo olebelelana anakulu na anakulu olabula nkaha iwo ohano awerio kilebelela miyo kapanjaga iwo
3: Vaka hii hako hii wa shimirabu ala.
6: Hii, anakuluru yale. Mahole wa akuma wa anakulu babale babale.
3: Kwa mahole ya puka, ya arana kulu masi oriane mwaha watu ala ni atelani.
6: Ya la telani alale. Ntenako hana wira nkaha iwo hano. Wero kile vele mika apanchaka. Walani ya hii wero kile vele kilele kepache. Nto babale ohano ale. Yishupu wala babale na iruwa mashimia no hano, miki hole belelani, somelo muhikire leto. Ba, mukushe ke marinyu, muruwane kowani, mwakalaneke. Ntoko sakalanyu kalai waruanyu vale. Akora nina no ba, humuwo kontartariwa, ne sekretari umpairo na atapote unlavo lecheni. Iii, kontartariwa. Mashinina no ba, etri hanle tu, Tia le tu yote le na sampiro ni pahi no hiya na babo mika no hone puru ele wote opati hana mutuko pahi kui puru rama minyo tila ele vale masho suwele kawera aromu tela
3: aromu uria
6: batukoni wa mamawe masho niri habancha nesha tia la ashani huyala ashitia nala puru ke oleli wa wiru wa nyungwa no ba kuitato muneta nyummo Mwampanya mwampanya mwereke mashiko yari wa kukala na mama, kukala na papa, kukala na humwaka. Mashiba ni ina anuekuruwa kwa, mwatartari kala yelelo wahine ntartari keruveri. Ntartari keruveri yela, yoni hono na mpaka ni ina anu baba. Vani ina anu vopacha na ni ina anu oro wa sekretario. Mwiniru wa hika ni mbuga banyu muhimu hinte. Niveke kayaya, sekretario hano liaka. Urugesheni kama tunne wiwa nane ya nama minyo na aba binyo. Ama minya hole elani awoja elani. Aba binya hole elani awoja elani. Ahumanya hole elani awoja elani. Evenye ruanyo munro motoritati.
3: Yere menleni baba tokwene. Mama Ines. Wakati huo vo atuira ariene wanyea. Ashimiravo akumene iwe wawehiwaya akala o wanyea. Mutintosheni na mnasheni yeta ya vowira ehikumelele manya kunyaku malu pale. Mukale lo woweta batokoni vale hata tiana ya pavela korowa shukuri ya mamaya hata ya pavela ka oroa otakula siwe iwe. Wira siwa saisai na mnasowi wanani wawira ahikumelele manya kunyaku owanyi herere ni wawini wakale mpaka anyu ya kanletuku mihera tomanya kunyaku makina aku omalana.
4: Masiva le. Mnoi wa umtia nole ani watu yaka nuna tukula wa sinya kaiwe parasheni onyo ni meo tuwara mtu kule mkinyu yuwe mwati lani yuwe mkinyu ana kusha yawe mtu kule tukula kiyaka wa para kaiwe
3: wa anikala mtu ovire lana
4: mawesinya wara na tukula kama yaka ororo tuwela mtu vale tu anarosini yawo latina vale
3: Alafu lelo okala wira ke himiraga si sonnondo ahunno itoko sinjene sa honone yaka ale yakanle tateleliwe anni bahiwe kulupa malavu lelo okathule mwana olimpia we wa mamawe era sae kirwa o kwele ngwandianyu tiba mpaka va sheni uriene na yawe yale kire okathu
5: kire ya kale karto ikuo kala iparware ko yoloka warum surukuo akuma munje musuruko niyo ani tubur thawar musuruko ni kalamo ta toy kalai ku kalai o kusaro toy ku yo paro kare pe tharu yare ekhlai yeyo ar muthu wa ma manaka e ku to e ahi tina yo wo e ku wo ku woni va no to kare kan panya wa we kheriwa pro kana ni waro thmene yawe o thmene namro kara we
3: kale ki hima wera kalamulo pana ole ohini tina mama muthu le kero kati
5: ando le ku pana mama na we kare mo thaleliwa Nkam ko shoko mara ko wara ka ba yenyo ka e ka kanetu ya kana kusuru ko yawo nkam mara ko mutule kala ani ba hamana ona wara ba he
3: ba kuma manya kunya ko
5: ko kuma manya kunya ko parka skala kala an su wara ola kono ra ruwa ola kono ta kasa mu so mana wana mana wara ni ko fiari ah bo hinan la ko kala ola ki wato gara masinyo ko wata kasa ba
3: ki himamulo pano la wera ela ka he ama minyu tiwa ba he ni ahwali nyu taro halu ama minyu
5: kera ani wanne atu okay hinama mela ene re ya pa he Kakuma Tony Kunuku, Nakakwato, when you acquire one when you come and a cascani, when you cool a cool mountain, Panya Murorua, a Kalakirua. Never make a wine less when you can Panya less or no. I'm Roman Yerwando. I say Kalai, Quarukustari, Kalai Quarukustari, Nakala, Kamanua, Kamanua, listen here, Kamanua. Aba hiyoku wa hiyoku wa pahin. Na musi hawe, tamro kora we, murulene tamu atanya we, pahin tamama we. Wanera pahin, utale liwe, mitu aliwa hiyoku pahin wareke.
3: Hatu kuhene batukoni, hata mtu wa telaka baluni iruwa iruwa ba, kama atene la mwari nyumtene lelo kono otene. Vale, wera otela nene ni inanoru. Weyo, wani mkusha mula mwawe, wera orowe akalaneke kiva kuma leshevo. Wani rea, kachuo.
6: Okuma manyaku nyakuwa. Nari.
3: Wimikina atela ntatuwa kabi?
6: Nari. Wani rea, wani. Wamukushaba limuara waloro wanaka batokoni. Wani rea, hey, mashiva, nene debo kala aliyahu. Olimalela, okala tuanli, atuararu. Wani rea, onavanela. Nimuara wale, muara ka. Kamurina, nakala mulamu waka walani kunyatako, wani iwe. Kani pela werepa. Na kumava, ahala neke mkora ni rongwe no mata. Mm-hmm. Kure, amuti ya nuna kule kukala na miyo, murokora kawa lani muhimaka. Wanaira wera murowele. Oki no murowele. Kia rowa, kuro hapa nyaka atatawe. Tata miki horo batoko mva. Karwenli wera kuhuli hiwe. Mulamu akole walani, kunyata akole. Eba, nairike hiya hiya, uwani hiwe. Urukesheni, nleno kama natu kalana, o kalana batoko mvali. Mwano wavo. Ntumane ni munimpa kanyu, tiyole mwrowendianyu. Ntoteiti mutu, onirui. Miyano, nkikalane toyo wira wiki niki, regato sayi. Yiruo uriye utelo tenleso atene. Yonanara, yorera, yotene tiyawinyo. Vami nkikale miyo woko tihiriani, mukusheke. Ole kina mugusha mwaraka kahimurowela mula mwakola wala ni kahimurowela kunyata kola mwanola ni muhuwe ntoko sini huwa hu ni ola ni bahike masi eba na panya ntapata ni mukereleke yole pahene meleke vanrere la wevo vaira ni yavo mashini ina anova muniwe uro ahe miya mevaru yaka meva tokomba kahika arwenle ne mati ne atata ne loko no tene
5: wali kashishanyula
6: wala no tene ala kashishanyula miya no meki murwenle mutena mosa pahe yishiko kwanya ala makumi haseba ulu
5: ikilu kayo kinkuwa kaba
6: mashi mika hole elani wira miya no bankiro yara moroge panyaro miki hiyanre mashi nkiro yara nkirera na namane entau yele la lopa na kinako hiyano waru kinako nini ratu mahowo. Ni mutia na nawe onira mahowo kuika kaimi ya no vanre la ka bahe ko senta ta le mro hewa ma tiwe wala ni bahe no sega mi ga hi ga ren la ma ti mi go nyu mu giru en le onya ko le hanu
3: na ibo ku wire ya
6: nare
3: kiri ama ta mna ro hela nyu ka teliwe karne ye
6: nare ndoti ya ni malia hi ma ga ma mole ere ke wira wi wana na khalai ku are re ana khulu na ana khulu Machinina no batu. We wana na wetu wa niviri kanela.
3: Mama we wana na wa niviri kanela. Masu okala inuigo. Iravale mlopa nole. Ayaranne anamane ni mutiana mkina aku. Mara ole. Mwari mokwa. Nto mtela mutiana. Kune iranlelo mara wale. Anana anwale. Ohiaranne mwana. Ani mkusha mwana atia na yalo yaranne awe omuro hapa tukoni vale.
5: Ani mkusha tupero ekwasi ni maskalayi mkwasi ni kiyaru respeta riba ekwasi ni. Ohasu ulekwasi ni ya vare minepa. Ani mkusha tupero haraka kukono manaka kuyi mama we.
3: Ahina kweke na wero omalanene anamane alo halana wana kusha waro hapa.
5: Wena rutina ya mwara wale puru kwa kare respeto kalayi. Mwara kako mwara manaka yue. Ehi kare kumuhueke baba omuro weleke ni muhueke. Worshipeto babo ka kala ibi mahiko alonda kwa ebro ka karu wona mana anakanya ba akana kalye makayo meke hilake makanno e kuvere ya an ko tna muwa tu mana ko kwa mawe an muwa i wonna na ngaro ne ya wele ani wana tu an ko shimana ibi sai wona muwa boto amro kora we na ma ya we an muwa boto yer siwe we masiwe na kana mara ba ka mahiko ala ba ka mahiko ala mai kwala kumno na e kala tu yo kwa mawo mi ne pasa baro mi ne pasa mamu hasula ko mamma na ka Maru na wora minepa. Over on you. Woman like a quasuni. Of course, you know who a bow one who are. Rapia Siva, what is it?
3: Mama, programa hilava, lelo, nera, roca, makiserongwaya, kako hawira, amulopana, era, ornene, mwana, nimutia, namkenaku, watela, amarawe, mwano, lewani, wani huwa.
4: Ani muhu wola kwara wa harupa wera iya iya kaka hina kalawa no hiru heyo dia ai muru e kamani yuwo pa kuwo mulika nyi kani yola ma phayana mana nyu wa na yo mulika nyi pa yo muru wa dia yo no le phanya nyu amba homo saro matha pa amba homo saro e yo dia amba homo saro a mu khala pa hi one mu tar tar tu ole mu rabia gola mu rabia gola mu rabia no mkathela gola mu kathela ka kori wa thwali pele ka thithi ma yo ka thile ke ya ti ru hele mba e ru ka ro lo bar mito ko me ka ni kiriwa ni na no ba ma si I hai mwerere kwa mnu kunywa kwa ati thien mwe tak sai mginyo nyumre ko ko helle ke nyumro kana manyu naka kam khal lo ko la na musinyu bo do ro khala kwa suni ma ha kuwa wo musinyu manyu ah kam khal ni musinyu wanu aba biya rele ko ki ha sula ro ki nya pa nyu wanu mwere mwere ku ye tam ya yo kre ma le la ti thia wo yo ko se yo ro he ni wo ati thiwa kan khala ka hamru ma si reste ka ru ma ma ka mi ke ba ga le ta ka so helle nyu Pale kahen lekan akal agi panyanya ya. Ah, ni na lu mo tung riba ya. Ah, hi khala yo am tar gua tu. Si sa lu ba ha wo lu ba ha si so pa yo mura bi ba so te ne.
3: Wa ni mo nan to ko mana wa ro hi ya.
4: Wo la mana ka tu po to hi ya ra. Ani mo ro le tu mana ka. Ah, awa ya ya ka mu ha ya ya tu. Ah, na ka lo wo re kwa su ni yo khuli pe ko wo hi li pe la o khuli ba yo. Ah, mu we ke tu. Ah, ani ro pa ka wu wa wo tu na be ba le, ani wa ba le ro ra ba ma ti ya le. Yakuwa
3: kamba hereyo le mahawo we owona papa we aribaba akuma ko himba hakeyo
4: amwirla basi ni nalwa ni mwirliwa ni nalwa amira ni nalwa wa ahobe mirima kansu banyi ya poto wale la bani yomu yene mwana manyola arwa amara machorwa ka bayi mawera bamkerwa ka ore ko khanda manaka manako wa mara ka takwi takwi ye kera mikin halanya gne tana ah khonira basi ku nakala
3: atoko enyezwa o vale era mtiana o mulopa no lo mpanya nene mwana ani wona na mwana ale vale ntokoni anawe weyano ani wona la vathu era wera la kanati tiaya
7: nare ani wona la vathu mashini na nova mwana akumaka kama se vapholamba onkushiwa mwana Onpo hiyo mukhatu ani ntoko se sasa kina wa mama we kama se irale ne tululu olo nimpo ha koni ngwe ha
3: masalo mukuta
7: ah o oni ah oni oni we ha mama ole bale ole pahinna mudia ka ole khomu we hanno koni mpo ha ona we shawera I machiwa kempela ke mukuta kama si ule mwanaka kone mwara ka kone sana mashoni mpo ha mo bwado ne mo kina we ha iwe mudia ka iwe ma ko be ka mudia ka Ntomanya eno lewe tonira oku. Ama ninyomo no hawe habo kama si uwo. Ii, nkawe ha. Nka kushani torepu yo mureke nguoku teke. Istaranyo. Mashinina anova. Kalaibo kiyeira neyeyo. Akila ativa ni baba. Kenalia. Uu kama sulorisa hii papa nkaha kiwoku teni. Kumu ukuta kamano le. Kenalia. Manya eno niro kila antane si baba longwe haka. Bakalawero ni mpenta mwana wole. Wala nikone mpenta. Ntani pento na kuma baba le ora I mpaka ba mama le bale mwara ko le bale eba mwana ko ni mpenta walani mwara ko le bale mwana ko ni mpenta ah mashinina no ba ko turo po heriwa pa hisi sasa kuro ko po hiwa kamo hiwa pa hipo te wi tululu karaka tere kom mulya ba mwana le kuru ya kamo no hima na mwana kama siwo ko men kanwa amike mpenyemo Mungu teganyanyo mwenye haiyo. Ya yeah, ya yeah, yo hii. Ewara kena ako ninira. Nene fajari.
3: Okati mkina ako ninira. Olelo va makalelo oteleni wa mama. Arisa isai mama Inesh. Mwenye weha sai maito koni. Magela kuvirikani haa. No okati anyo. Amira votela na anera ntoko si isale. Atua himea wapachirani hui. Ya kumata anakulu anlokona. Na anakulu anlokona. Kuma onaka mwali. Nto anakulu anlokona. Kuro kawuri anlokona. Masimu ureri yaka musulu haya. Olelo venere ya.
5: Kenere ya. Mahiku wala ba. Hii kenere ya. Ana mwanena wana roo shkola na wakula yu. Sumo shkola yu. Ano na sampiru nure ramu. Lwa. Wita na samu. Wita. Oh, wika sa. Oh. Mwika sa. Nono rukulu yu tuchanja. Oh. Mutakula, shani mo, muri pelu amvona ni. Hey, meva, hey, ma, kesoni yetu. Oh, mo ahora mutu wauria. Oh, mumu kumihama mutu ane. Kikirea ona to shkola, mano mutu to shkola iwe. Seva, hey, kini mukimu shkola, okukukua. Oh, mano, kara mutu opisha opisha keva. Ni mo ane kae onuri ya kahini mo hotele kani manuwe ne. Oh, ipaka ni mo ipelu aga. Mo onlele kae. Ah, masema iko la nero mana konere ma iko la ba. Ansomo shkola iwe, andupa shkola iwe, ma iko ati anwara. Onno somo ko shkola nero kuruwa milo. Kala kiyeri wo shkola, kala yi urupa uruko kiyeri somo shkola. Masema iko la nero ni pichancha uko tu, mo shkola lepa shkola mo shkola. Masema iko la ma kala kiyeri wo. Ka tu ka ro ko ti urupa la o to ko shkola kala yi. Masema iko la.
8: No kete no watu ya ne somo kala yi.
5: Na somo tu, ulo he somo. Ati mas chombo shkola mama ni ntoya mata mu ntoya mu. Nuko super no ni mu ntona mani mu lwe. Lwe omani mata kia polea kalai ochompo shkola nyu ato teli ato ni gari ni kuni gari ni kuchonti to nyu musuna mana ni kuri kuchonti to kuni suya siwa ora ala ni gari ni na mwiti hiwa ni gari na mwiti hiwa masema yuko la kuni mwiti hiwa na yuko ala atwa ni rupa la nataka mu apio ka kuna shkola usomo kaso nemo usomo paka rukule kia rupa diwa kia rukule ni wa niwe kia ro shkola yuhi maro ana shkola ro fulo ro rupa la Yeah, mai kwa leo male la kala yeye tuzo kala yao mai kwa lohani tu orupali hana msume kushikola pata mwa namu yaramna yana mnyu mloku msume kwa mai kwa unao yari umana kiasi mshikola yui yuo yari kama na kutunua somaka nuko kulivambi lo somaka kala kiyeri wa
3: kala kiyeri wa ehani mahawasheni ulelo ba moro la urukunua ya
5: sar sama veli yomi ba kutu kilio otheli yawa kama kutu kilio osa ole sio oparasi ayo.
3: Atuko leliwe ni mama.
5: Oteliwa. Aru yo mulopana ro kini yari. Kada amrupawo. Nto wera wera ai khala thoya we hawe ha. Dai pithamukhi binim. Wen per sele la ba. Pala ngwe ha bare ora aru ya wa le yeri ro wera murwa ke ko. Ba murwa ke ma kha ma ba ke ma ko wa thela. Bar ko ma murba ba ra wo pa he. Oru wa kal par ora ya na wa ke ro ko ma we ke. Kimi ba le ro mona. Ama matia baru kita apa juga kerana tu kan ini pada maru riba atau teliu. Ni yo kerana ku mending ini mungkin mereka kerana orang tua la. Ama mama baru apa kerana ni kerana utuh la nampak mahal lukuma. Ama ni ni apa ni apa jawab dia ya.
3: Mahal teliu hina tu piu katanya.
5: Ayo.
3: Hinungwe.
5: Ayo balik balik balik awak apa lo kita lo awak kita lo awak kerana mungkin kita kagum baru awak nyawa nak kalau patana. Ole, oh mama baru aku tanya peron. Kau baru apa? Kibaru apa kami yoba? Kabar dia, nyungwa no romau terdia. Ah, mba thala dah yaru lewa. Kau barang nyungwa kerja yoba mampu tiga kemerokwani. Mijo kerma thala katu. Angkara hutu keluwa iyo. Angkara horo iyo muda mijo. Angkara hutu keluwa. Ini kusiba mewa ndero iyo. Parah sini keluhu keluwa. Ah, ah. Oh, kaya ni lah. Mungkin ya kalahi. Ah, kau tu keluar apa? Mereka ni tu keluar apa? Mama ni keluar lagi sima. Bapa ni keluar lagi sima. Mama ni keluar lagi sima. Tu keluar ni? Orang ini mihiba. Mata. Ahor orang baru agak awal. Tiapa lewe rakit thale mih, agit thale mih. Ya, agit thale le. Kerwa, apa hari ni apa hari ni? Amari mohon, orang mani tawa mula kita. Apa hari amari ni? Ya, hari kita mati ni ayo. Napa yang mana yang nak dia? Mati ni alang kita. Iri juga apa-apa tu, yang ni lah kata kaya wo. Kerwa mo, ah kerwa mikir raw, kerwa ita tak muheraw. Muka lah, he you know di kana you know leh sahotai muheraw, ni muker kongkiri allah pahe.
3: Tapi wah tu kau liwa wewe, wam satu ro, wakaputero.
5: No, oleh seni, siapa tak oleh seni, no oleh seni, oleh seni, apa pun bilat oleh seni. Mama apa pun bilat tu, mumpu pun bilat tu, me. Ah, iwe tu parah siwe. Yera rugi ana tamas paraka ngali sha awali shale awu na tamas paraka na yaram takwe ni waru na mato ni khala sabale na vetia ya bare sibi ngali sabari bi na wona mato go saru go paraka sibi go heli na ba ni khala wale ndu go garata ani be nyana ku ya ale ani ro aiwe ani be kala ni la bula na twale kirwa ba benye ke ba roke Iru sel, iru, iya kalau iru sel, lah ya puja mila tu. Iru sel, baiwe, iya. Alipah ya beras juga na, ya sim badi ya sabaras juga. Iru pa kumi iba. Nerawaiwe, papa, mama, pahe, si papa, nerawaiwe ni balik nafau we. Apa apa ni, iba musuruku, no pola hingga ba.
4: Anopola nerowa nikirwa ba akuma atugirwa anopola parashi wanerwa iyo nipugiwa kirwa ba mani mwakusheke alimbena baba msoroko anopola hiyano ntikira wera wera mutepa ya kotelwa minyo odere ba pika mutepi nyu mulele wera mani uwo tibwero wera kanne mutepi nyu mulele kha kubita tiso omkuso wo muthela ayo
8: ona tupio kati awe ndelo
4: iye ndelo yeraka kalantene siso Ayo kali kuwa kwenye kitu wala asweli baba wanda ali baba bana ati amsurukole ali baba ni dosi ni leli wa ruya ya yaka wa ni leli wa ana mahakuwa mkuisho la bahi ya wakoni wa mila tu soma la tu ayo kwenye kuisho na roho wa ni mikoto kwenye wa mi hoteli wa waka basikiri tati basikiri wa hoye
8: wakati wa mwira mshile wale na mama wakani wa
4: ndio kira kishile wale ashile wale hoteli yo wora tapia itati ni roho shile wa hoteli pa kukumana pa kujariana na mwana sese
8: Mama, e programa huu la vena atamelo magisero ngwaya. Sinje na tuvasi himyaya, himyaya wera, okalai ni ato makalelo ya are orera. Iwa to mwanene mluku hachali ahinua, akali na asusuluaya, akali na anaya. Pivi olelova atu anihiere resai ehononeaka moro la olelova na atu akala na atu avera mashakani munchene anahia na mwana olelova ateliwaka ayemvene mahawashene na tona hia ehononeaka.
9: Kaya hiyo watu ni mantari. Hela poelela. Kaya hiyo nina kano hiyo nina mantari unano wala katua akili. Kwa naviramu atu ni mantari makuwa na ni mantari. Nino nduela kada mtu mantari mautawe. Tuni honya honya mana honya saya honya tu. Kita mau tumbuk mekuvernua we.
8: Asi anamani ala atu angkala mawanya kahangkala nekuvernua atu tangkala anamani ala.
9: Tangkala masa kan niwella sa meku mawra meku ala kani kan mana watu ail matu kan niwa sa. Kan niwa sa mana kan masa matu met pasir ke mawani mo. Walau mahu arokos ke mihapu ko ngapu wa. Kan niwa sa mana kan niwa. Ais watu ni mana.
8: Anamani yao.
9: Ni wako tukoni matukaro wazo wale wamani wakapa ay mweke mane kala ina muleliwa niwa mwensense ni mtoma watu mwini wasama wawe sana mwane wasama wawe ni kala ina mwene niwa nila kiwa niwa sa kala hii masama yuko anye kumila sumu niwa sa nila mwema yuko wala mwanya aletapa mwansi tu ya sandua sa ya yali luwa ya yo nilu ya kumu nara mabano kato kala yao nara mwa angkwesi mirimasaya huu niwa nana mwanya ala kaniwa niya sa nakali washi pili karina kuota shenye ani mauni manawene
8: Tiba bawa tu kwenye.
10: Tiba bawa, porque moro nri na huna ina anova, koro tiki ni hasa.

0: veru nonvekela wera nkahe kontolari wa mira vene yala ahintu kiherea maito kwa mwahu
1: kontolari wa iri wesa iwa
0: o kontolari wa prosikente kwa nkisi vela miyano kuvernula anentukari awentukara twa lala musitate mpako fora weno anamani ala honone ya honone ya kamanera
1: atokwa ni kandere wa shukule programa huyo pio makisero ni waya
0: obrigado
1: siso mama miyano na maseri shunkirere wa shukulani mama Inesh akanle anamadina wamusana atokwa ni ajwa umomadi
0: obrigado
1: programa ila na akanele kumelo mkulu tu wa wamunanara wamunanara mposhtu wa administrativu maona mikopomo wapoma ya wampula rajaba sana programa ila takumi herajama Alfonso omaginani mpaka sumane ntarlana.
2: Makalelo atu amlapone. E programa ya Rad Msambiki Wampula.

8:29. Orata wa Dominga ni Belita. Kana rere ohawa ndrea na mwane. Da unuanyu.

0: corazón.
1: Kota Balugo, marehemu. Epoma yewampula. Siniha la minutu bloko mosani mitanamili kwa nyeri ya novora nroa huywe habari.
2: Masi mkiru hendle nupurola. Mkiru romeli heo ya yotana yosu wa distritu anyo. Masi nruye mparaka ni muu.
3: Ele parake mosa ora deliwa. Ni ikati luso tena torada mkulu pale. Mkiru romele miyo. Ni mulipele pahe mpaka njewi heolia.
4: Opiwe ni muretele. Yole olelo. Muhusiwe hopa yowuma, ndipuka nekole.
2: Ya, yeah. Hopa yowuma. Ela chiritiyo siva. Enkupu shire yoja pipi akape ya umuteteni. Miyo kirene mwana, tani ya penye.
5: Pipi, mohano upia noka tibakani.
6: Mwenye ni mohano. Ini raramela wira atu yohasiwe la yoja.
2: Mwamutiana. Mtoto pelu waka. Ola muhusi wote pasha orera. Mioto nkwa koja wiha. Ki wale wira tinyuwa muhano mwapeye hopa yowuma.
6: Ayo muhano. Iyoja saka sote ne kinapea ni mrerelo so kisivela wiha. Na iyoja saka so siva siva. Mrerelo saikumi ni soko ya upanya. Mtoko hopa yowuma. Nakala ikiti. So wape iwe ni mpento, tivo, tisote pa osiva.
2: Kinoona wira ayo, mkulu pale. Kinoona wira pipula, okale tuemo sa yulu pale. Inashuti hawe ya pelo ni mirere luso osiva, ntoko iya. Ashilo kwa nahu, ashitia nahu, na anama nahu, ya mpachira olia iyoja saye kumi.
5: Murugu wote porera mkulu pale. Waro kala wira musi ya hwala njasi isa isumana so tene. Yaro kala ikuru, ote ilio mrema nekumi.
7: Mukure hopa yo uma nakala ikiti, ipiriru kwa samulia kufaranku ni macho wakute sumana ni mukalimu kiliwa kamurema. Osiva vanchene, okala vanchene, ni mpento wa wata.
8: Maisabo, mashvida,
9: itanto mu.
8: Mashvida, maisabo, mashvida.
10: Dodoma, mwiwana numosa wukumelebo wa Tanzania. Umbrume liwa, mita sa Afrika Austral. Nerere wa Afrika wo pireka miaka miloko mili ni tanu e kulusha dodoma enni nuwa mpaki sentimetro miloko mili ntaro ni sinni kala sopa kiwa ni peru ni sekena kone mola iniriwa medicinal ela tiwi ini kaliheria ekumi ya mwili nini pakato ibazi solili ikani ni zulu pale ntoko mutoka ni pavelawe nini wadela ni kuoso wandelea saplash tikwene ni iforu sapeve te Mungwe ya dodo mogo, akala wera onirwano eto nyeri enihime wera veke kai ikulusha wata dodoma. Muroba ukure laniwa ya, noo onirwa eto nyeri enihime okala eke kai KFL, yole mpwa, makodo ro dodoma. Nyungu maramatuma, maavikele alipo antumiha e waraka, vale mpwale ya vamerele lo sotene, miwana wala antumihawe. Wawi, mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavele urupa sana, mummatele ikulusha wata dodoma. Tiore ra nioro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanta wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya akala maporo sintumi hiwa ya elapo yotene. Bapavela kwa suwa la sikina, sato doma mwate arami ni 87-187-0001. Walamu hinama email @kpl-mbk.com. Munipanya wa wakuvea.

na radi Mosambique mu studio mawe wampulani miteko saweya kubhera kama proni mwase decento 65 kilo sekulo shokula segundo ne banta 392 metros em onda media FM 90.0 MHz www.rm.co.mz mu internet mukhala nyamtamula miteko saweya mbatani mniwa okathula va neso nakala onakala porto miteko saweya ni urianli wa maproni ma 90.3 Wangoshi 89.5, Omalema 87.6, nave Oshoka Jmari 88.5 MHz. Ano pentahu ni mundi wa nove kala msama hamulu pale miteko sahu ya na heme shavaka. Hanene mwaha wa malushu ya nukumele nile erimarimo mapuru wala nivarahu miteko. Ntoweleho sime nile nove kala msama hamulu pale. Nave sisa ninkumalahu ni miteko sahu ya wakati vakani. Nenroa uruhelakani miteko sanakoso ni masipo hiyana.

0: kale na pindinya Alexi iratoka rwaka uholu mpira wa hala ukitiani moyo mwira mpira unikuru kale na pindinya gore wa kiviru mondinyo unikuru na ferja rolishinga wa kuva honkita mpira pindinya riu chulu na kale ne moyo mwira mpira kale ne mari kipa ya pindinya na mahankuna ri pati kina kwa wa kiviru dogo dogo wa kuva na mahankuna ri pati kina kwa wa kiviru balize kale ya ferja rolishinga kale ko ha yo pa kra pimbinya wanwa we micro venture no pa ti balizi kale ya ferro fiaro olishinga ni chichom ma fonti o mel kina mona pa vito mona gamba ni chichom panti wa antonio musanga chicho ala kaka sana we wira na bunde ho le ter ngira no fonti venture wa ku fia hon kita makarufu kwardare de kipa ikale ya ferro fiaro olishinga pira ni utule na wa kedeni moyo ngira mpira kale kapitan kipa ya ferro fiaro olishinga malela na rafla ba hon na makela chicho kapitan nireke karim bata kari utawal wa ku fia na makela ro fonte venti kapitan malelo ni kuna ferro fiaro olishinga ore la ba hon na ba hakun no di patin kina kurra hon rahul wa ku fia ngira bata kapitan bakan na ro la ba hon ni raka wira rahul no mana riva ba tu abone se pale olishinga amona mama na wa Ikwa hanyo kwa chira ferro kia roli shinga Mondinho akufia kaibaliza ya pembinya Kroshi ya halo falwa egolo Yonya brateni balizi ya pembinya
1: Hala ukana ya Abraham nari nirakitisa numero 22 ya ferro viario olishinga Abraham nirake rina nya nirkanyotu ndo wopi ha kamana ule kande Raulu hapa nka chotene timba haka Abraham inye na niva ni kinona mana norupa iwora ampindelea ubole
0: o katula mpere wa pante wa pendinya ombre la hol na makela kuna ro impatin kina kuna anto na wa kivir micro fenche de mo ngira pero ni kurni kale na ferro viaro le singa brown brown na ma kuna ro impatin kina ki falta o kumi hendra mo ngira mpire ekipa ikale ya association sportivo pemba Masintano Mosambola na kulaka tua municipal yo pemba iko hayo na 18 wa kufia mpre na hana ukiti ya ni mayo mgina pere kipa ikane ya ferra vyaro ulishinga wa kufia ni na pankle krofenchi wakati na minuto mitana miraro wa kufia ni na pankle krofenchi na rode vahul na nkite de naro ampira vale ute ukati wa pankle krofenchi mayo mgina pere kade a ferra vyaro ulishinga grasinda na kuna alopa na omakuru oveli anira pima na kwenye kwenye nini tala hima kampeni sinta
2: atani hii ni hona wa wira uyu Abraham wale ni nyanulu pale na so kufia minutu chopa chira
0: na hala kuona kama na pindine chicho zi ni kuruchawe na voja kani tala nasu na wika nyenye wakuza na makela mayo mwira mpire kipa ikale ya tuti ya tonsfordi ito pema honkita mikrofenche viva holo na makela pan mayo mwira mpire kala pindine kapita olex na pita pita uwa hola wa kivirum tira baka matatani wa makarufu kwa za rebe a ferro fiar olishinda kwa hiyo na ile arwaka mpaka wa kivirum balizi ya ferro fiar wa kuza hama kila pachita wa kila mwyo mwira pira ekipa ya ferro fiar olishinda mundini mundini wa kuza na ntilo sili hampira uduli na mahu kona ripatu inkina kwa kivirum hama kila ka mwyo mwira mpira mbwito nyepan na unata kwa nila lo wa kuza nila pangkula krofa nila kikambala nosa ni hada ukala na pana pindinya wa kufia na maha kuni lori batin kina ku narwa hitha mahol na maha kila mayo mwira mpira ferro lishinka mpira anku mihira kabaluti jereke mayo mwira mpira makuru mela nila pankaka nikrofenche wa kufia nosa na pindinya na maha kuni lori batin kina ku ariu tuli mayo kikiri mwira batin kina ku amerika kayo kaja pindinya na mwete na makane na trusira mpira makane na tunakita nikrofenche riu chulu Arwaka vekawe baliza, ikaleja, ferro fiaru o lishinga, wakatula minutu loko. Ferro fiaru lishinga kena upuretu. Nikuru na susi ya transportivo pema kena upuretu. Wakufia kwa drede, makarufu, nantika mpira. Ambele, kapitan malela. Malela wakufia, narwela waholo, na amakila mundinyo, mundinyo wakufia. Na mahakuna rimpatu inkina kukambala. Kambala, nasopi na kumelote, na unatako ni hala ukala nosa, nulikuru na asosiasaun sportivo pema eladio. Waladio, wongi pita, na mahakuna rimpatu inkina kwa kivir, narwela waholo wakufia, na wakivir, mwa

nebereko kati ola okile ki paine ra ikurumisha ka utenke cheche kurucha chothe no ratruela nkampo mpanta vreke wo naeli wo matikeli ompira wira yore evre kumicha igolu umicha igolu umicha igolu umicha igolu nasidara kampanta opachara mpako nena nacho kani wile ki pani ntemile nkuna naya mana wira kiwo ikipa imicha levreke igolu wa matavini ikipa ikuna naya Trezoro chechila arminu tuhansini ukumoka abdelga dunia saa wampula u Zambezia. Meteko avarka chikanle chuma sintano matihili umpira. Newe harako no avarka ukati wapela utruwelo kalava mocha nasikuna niho. Anukilo ni macherato umana nani chinete meteko chikanle chuma sintano matihili umpira. Vareke nivira ni nchipo nani mocha kamana. Masintano inukali sikuhulu.

asante moapara Nasir Adolfo vreko nivaha molu motheni mona na chetile ya miteko kalchima sintana machikile mpira u stadi municipali wa Pemba makurali masintana la maleleni makachamiho makachamiho mana na chitimani ya ukale worika rika akina kwa kupalenle akina kwa hino kupali akina kuyera mene la vakino Valeri na somotheni mona thonyera masintana machikile mpira Musambola mwaka unantano Ferroviari uveriko lishinga mpira mocha Pembinya uva Pempa tukunchina nawe zero Mwapara Nasir Adolfo raka ukatipu ukati Pembinya na hala wakulela maulumo pa maulumo Mana na chomu ira mpira Ukuma onu Kabdelgadu wa mpulo ni asa ni Uzambezia Wakati umasintano matikeli wa mpira. Iriaka higolu michale kandole uitani ya Ivane. Micha matavi yale kandle vreke asosiasyon sportivo.

o ka tebere ke khulani gona sera dolfo o nthimakela fonte ke ipa ferroviario lixinga o phabelo manane go kwa kwa go manana tshetila ya bere ke be khwele masinta matikele o mpira o luma chile vakani vakani mana uro katio kha bahile mwinchi na sikupale leo ende hini hotema ni hotema ikina kuinya kunye kwe khaninchwe la thona so hini hotema ni khwele masintano alamu leo temia alamu leo hitemania wala tuna alamu leo manana oteni tu ni hina ver kwa masintano ya yumatikeli mpira chocola verke wochulo wela pehu ukabdelgado wampula huniasa uzambezia ni hori ya mopa na mahave kweli nkurani ho Nelson Tatanya ule verke no panyani ya provincia Nyambane velen le verke umana na chinukela ya panki ya masintano ana chikola o machikola ni masintano amiravo o machikola ni etokonya chitukuli enchera ni presidente hollapo ni ho verke Daniel Lichapo Nelson Tatanya hani himera umana na uhiana hiana umana na verke ve kweli chineta ya wala tunachetile ama sintano verke umatikeli umpira kaluma chikola ni na provincia Unyambane wala ni himachari kura ukati wala ri umashishi upankela usahiti verke chikale mite kwa uchima sintano matikeli umpira eraka ama sintano asithia nandibol Kabdelgado no pena uchulu everke wopi mane kuru ni provincia wa Mpula ni kweli mana masintano ni rke chicha mo hano kala masintano masintano inukali siku hulu masintano maporale ya notenya masintano maporale everke anayo kola chia

0: kuiwa wege kaiwe ni mpenye ya orikacha marakwene no pia rovamu kuta mulu pale onikuma wampula uavolo wa mukinta limu onirania ya untuna wirania ya kwampo ero wa mahitu vakani ni iran la nuhuni hiru ya nakoso wa maulimi mkuni no maputu ndreni mutoka ni mosa arimuhina wo wawo heria sa mkudo lola upakindre nikunu ya wampula mruwakano maputu nkaha ya inyalisheni mkwa wendresa hii ba atuwa pi maputu
1: kini hali wa sina ka Martinho Carlos kamuholili wa transporti ya Kingi Masai ola onaatepa atu ukuma wampula para o Tanzania wano kuiri waka kwa hela munikusha uwe na muniroho maputu munihole noni here sooni heria maputu uwe nawekeka yiku hapu shatwale ukuma wampula nikumahu masuri neheta vorerela makuta kuto kamfaltare nipiruele na nipanya makute mashi no pia salama mpaka niporo ndamana ruhalaha atruwera tunyere ele ernaya ele alimaya ele ernaya owani ele ampaka haya wera tunyere no na tuwakina ni yishute itusikina ruya yowe hanno bandola no
0: vala etusheni mkanilianyu uira wa varianyu mpia o rikachi
1: Mio apia kanno kototo la murarelo akisivela ko hapo na fai kana tampe vi preparande ne yo ir heri avera ni rande ni rane mio koruha mkukutole kienja timumu kali pele katwale ni kere ki pesere ki tampe kona ka soona mpaka mahiku ao nindwaho otikela oane
0: atu andro kana ni mugudaro la anampula tigilana ya wani
1: kiyo mukukutola na konsha tu parawara na ruhe ni babo wanu kukutayo lo kuara la toro pesa mukukuto mukina parawati ka ro kala makuta kuso nta hi kukukwe kwera kwera ni ruha ya hoba ni kumana katu ya leta mbeni tikane ka madi hamale so madi hazaya amta kusaya ron la yobara mumu
0: Koshukurela.
1: Mimi koshukurela tamu.
2: Ni mukali herio wa Elo Chakroveti, Gildo Makina, wohola nikuru na wampula, ninroka lela, mera, anamiloko mitana mosa nemosa nafasi, rigacha, mwako wa mutano.

0: Rádio Moçambique, Niassa.
1: Wile liwa kwa wanene sene hatu utene mwenye na mwemara ila. Nerekan horwa ni mitikusa saradi van huku na olilo. Sini kusha mpaka mwemara ya uhiyu eriari. Wavari ya mitikoya ni huku na olilo vahilikeni lewani gilo kala wa musani programa elapo yoyikala ni siri. Ya pieka emara 20 umara 20 minutush. Mkholoma ya masoma. Mwemara ya 23 horash. Ni 2 minutos ni kilo kala musani programa talani hiyo ni wipeleni imara ya uhiu riari timar ni kila hulashirana pa miteko sa mvolulumo ni makuwa ni huku uneolelo ni wavari haa miteko ya ni huku uneolelo vani wihana no provinsi wa Niassa ni holi lahu ni wihana ka okab delgadu wampula mpaka usambezia omitipo ni nri vamosa anajuria si ndala omikrofoni miyo Januari Eduardo. Nira huwa tutene, uhiyu wa mali leo. Ni karibu miteko sasa radio mwemarela.
2: Mwere

0: Salama salama mwavan oteni muni mwele la radio Mosambiki imara ila.
1: Tie yo, normala ni volo wahu uwanyinyu uhive kila uhodi wera no maheri keni e programa elapo yo hikla ni esiri e kumelelaka mustudi ya radio Mosambiki lishingi.
0: Oupu shirani wera e programa ila, enrehele wani ya mwavan ai radio Mosambiki, e kavihiroka ni mwalano uweasa miteko sa usomi ni uronga mwolo okumi watu.
1: Ninere la wera, na sueli heke amwava no mikalelo sorera, wera yunue ke nene sene.
0: Walelo mpwamu ya programa ela, ni hala uluma wa mukalelo wa amwava no upuela otumia erutwaya, yerelaka wika vihera.
1: Ninove kelani wera, mukale neno nipuro no mpaka imana ninera huno rashele kene. Mpwamu ya programa ela po yoyikala ni esiri ya ulelo, va mikrofoni muhole liwa ni mkuihu Adolfo George Sadik,
0: va musani Luznei Dijwaki Patricio.
1: Roga jandre usi, tu mwe hawe hasa mitipo sahu.
0: Del Sofie Daniel, turi mutoko ene onwewe ya iprograma sinkumi hiru avate no oradi Mosambiki.
2: Inapo hina siri.
0: Wupuela wa amavano, ihalisa usomi, muvanelo wa amavano, nimpanta wa ukoha koha, sirimi panta ni wenrahu wawi hirani mpwama iprograma ya ulelo.
1: Toni majipo, ani paka mpanta iprograma ila.
0: Nunu makawa machipo, nroe ni wen chipo ni mosani nroa musulu.
3: Nino chika.

0: No hiwa upela wa mava no ohia na hiana avastata ela yolshingan. Na chekula na umpuama y programa ela po yeka ni sirin.
1: Ni asin kuyu ala, ahima wera, mukalelo ola wa upela otumiha eru twahu, ori onanara.
0: Vano ni hiri haka imara, nrueni kale ni mpanta wa muvanelo wa mava no onera oholeli wake ni mkuyu luznevi waki Patricio. Karipu.
1: Salama amwavano ote ni muni wala la e programa elapo yoikala ni eseri ekumelela ka mu studio ya Eradi Mosambiko Lishinga. Nino mkwa mwambanda wa mvanelo wa amwavano ni olela mu studio mu na wakelela amwavano ankumelela mu eskola sekundaria Cristiano Paulo Time. Ala anera ya ihimi kama sinaya.
2: Kineha ni wa Suzeti Bushir Rafael.
3: Kina naka Salvador Tomas Josten.
4: Nito ni kinicha ni wa Limato Ali Mario.
5: Mi kinicha ni wa Delu Daimon.
1: Ni pacharaka. Asin kuihum, wakala wera, ni ntuna etum, ni azipapihum, wala amusahum, karina mota wonika vihera, nohana wupuela otumiha erutuahum.
2: Hoye, numpodi wupuela witumiha erutuahum, porque erutuahum hii vavamu, lukutoni vahii numpodi wupuela a, kihana kitumiha kerutuaka, parokana pelimenu jimuasinku. Olelo vahii hipa kairere, nukusheke hipa niroko mata, Nali meke. Ni pelemenji ni lipe herekosoma pelemenji para okonsigiri itume mpara. Wii lipi hera.
4: Hoi. Hiva uroo witumiha irutu ahu. Ni halele upanya ireche sinjipale.
3: Hoi. Ahenu. Kuyo kini npela ahu. Na viki kasipa pehu ya hikala navati. Ni vilele kini uheru kampana ya kalana vale na ni vahanu. Ohi tumiha irutu ahu mahenu apapiyo hiya no musuru kuhoni vahavana no vava. Think now we have a clacken nor in Ivahik.
5: Nar Mahene, as it yana and Dumi Haru trial. Where are we a papaya e true? A papaya he calen nene, as it yana can wear a gaduka papalian, a noki gotia, a papaya he calen nene, or where up a himpaka a papa or look halenic musurukule, Uvahegi.
1: Etuheni entunea opaka wakala wera, mwamali orupali hiwa, ni atitao mwanole, hanika vihera. Mnona wera, mira oo, orupali nhem, ohituna waka viham, ona paka etuyore era.
2: Mwamali ona wira miva, mulopa nolo kirupaliha, akiwa kawa vali uro nikituna, komu voo kirupaliho kihia. Ihavreke manera, porque mulopa no ono kumo perderiki, ni mutiano no kumo ganyariki. Porque mutiano levale mano lonro unuaka mulopa no oweke meofili mutiano lonumira na unuasei tuisu porque nyuma roki yani mwana miki hawa kaninu mpodi mukusha mwana la mano lo partir de hoje mwana ka podi mu registrar sina nanyu nyungu mwana ko la tawaka porque nyiso ki mu registrar sina nanyu akala ora sin porque mwana nyu pa hima simani mwana lo kumo lelo baba onroka la kaniniyo
4: Etweni yotuno paka yolima. Roo matani roo lima. Vare lela enihi yosoma. Ohiro wekeo oproshi tutu ire. Puko umelo unopanya ireche so hikala nene.
5: Upakeke na koso ole. Watuneava lipodo roo mata olima. Tono lipi hero soma.
3: Nona kamu nihe ole. Mkichano la rupa hiwa vale. Etwea mpaka apakewa hiwene na rupa na lekera. Asumike. Owa lipihika sumeko hiyo. Othana bakike na kuswa weka kina mwase ke ganyo la bari parato kacha tsavati nitsi kina senene sasa musuru kuso mpaka likavi herukum ospola mahikwanu musuruko wekhanlo upola utumheru twawe
2: nada ash
1: mahene heni
2: alopa na levale yaoka kathia na wira mi kino tunani anarupali hana hiya etuo kenrera porque sheni vale anomrupali ha mutiano lo onhala ohawaka Nto kinale la ura shilo pana numpodi waru paliha shitiana ni wahia ehawaka.
1: Motaheni nineyahu na kavihere kuwa anwavanu ala anupuela otumiha erutuaya.
4: Chue ni oitu nupaka umu itana mchule umu kilati havati depo ni opachira kumulela evideyo mkushanyu kanyo yorera.
3: Paka nipakeki. Wawi tena tekula nwali laka miruku, letu hiyo ni mpakaya kumuhani ya pamakera. Wawi tena kautekula nwali la mpakika nsa, ni mpakahu mteko uriwateni kaya kina ebishikatu heni. Wihi yeke yeyo, ya onawi, etuwe leni naone lama musuruku. Ashu mpane wera ni ohela ohia ni heyo.
5: Wakila atiha wapa hamiruku, wera nyoza itumu mpakanyo ya muhie, wera itumu mpakanyo kasino kavirani mpako otai. Mumbara na koso, Mutumia ketuwe mwa wera mkalana kimusuruku, muichie kama yaki.
2: Etuni hini mpela kahu paka, Eki owi hanaka wava haka muruku wire tio mumpakanyu kaitu yorera ukumulelo ene ba podu hawa sai bile menji mpanya 5 kon mulishi mwari keke toratu mutumi hekeiwe muno mpanya 5 konto muno mutuma papai muno mba hamwana
1: mnona yorera mwamali ohia osoma wera atumi heke rutwawe yerela kawika bihera
2: hoye minki nono rera wawe haka amavano yale akushaka Ahia kosoma, ohio soma opanyo oportunidade, kanso laura, ya mukala dotoru, osoma mahiko ala vaurero, osoma mahiko ale pao, pele menji, yowi sustentari mninuwa vale. Osoma mutupo osoma kwa unikala dotori, presidenti, okomo mahiko ala va Mozambiki, chuso umudariwa, umutia na podu kala presidenti, vale asomaka podu kala presidenti, dotori, ate aruaka, kalaka jurnalista, nitokinale laura na mawani yale si ahia sa osoma, Aruaka, otumi heru tuwaya. Kinale lawira, kitu ila kai yore ra. Aka lawira okala mtu anamawani mwantumi heru tuwaya. Ni hiye, ni charle lo somo, soma tiwore ra.
4: Mahaya, atuwa ahia osomo ole. Oro prush tutuire nihini, mabare ni. Kumpanya itu sore ra. Majachua ni soma ohihia. Ampanya itu sore ra. Ata kina ni kalaka dotoro. Professora, contabilista, ani kala kahinho, itu sorera tihinho. Nivarele ne osoma chote na mawani mu, nisomeke, osoma chorera.
5: Ongela utumi herutu hawe kompanya yetu. Ongela uvala pahi ireta, umbaha ireta na silo pana sekinene. Podo rupali hiweke, opodo wa mlopa na nkina wera umuano la waka, wangina wera tonumana waka, podo wa hiya ya umekaya.
1: Masu heri mtunanyu wale lihera amavano, anubwela utumi hairutuaya.
2: Masu mekirinaka para wale liha na mawani ya wantumi hairutuwa, kinale la wira. Okumo lelo vava, ahitumi hairutuaya, purke, atumi hairutuaya, fasili mejmu oleshe, oso ferreri. Fasili opanya ireta ohio soma porque vale ahia ya kana mwana oni ula murupa hi woro shkola woni wawira la kana mwana nto nisome kisayadu vava oi ni hinatu kana mwana ni hinatu olesha ni vitari kipahi ileshe seyo watra ratara lupa na porque ano opanya sa ireta ate ireta memu So sinaku shampaka okwani
4: kinalela mwavano antumi erito aya muhaya nyuma tumi havale erito anyu muhalelo panya ireta sinchipale toni akala tu ani panya ke rukulu de pojoro riha yoriha ya ni ukini kina noku miherukuli ni kushero kwa kaya yore rotumi erutu au mahaya erutu ya muluko ni vahe prahiva ni kuidare kinene
3: masuo pachara kintuna kwa edha mahavano kinaela wihi kumiheke erutu haya mwahene ya tumiheke erutu haya vale ya rupala inhiye usuma uwe mpaka nihene Ya rupala vale ntuna venshe wea tuanchi pali Hina yo wana wea rupala Vano ya venshe kavalika Tuna walila wea yupu wele kisa wea Ya riene ya venshe wea hawa wana mweri ni nsua
1: Asanta asinkui wawe merera otekula ni hiyo Vato mkotela ya mpanta wa mvane lo wa amuavano Oupu sherani mwera Mpua mwe mpanta ola Na vane la ni amuavano Ankumele la mueshkula sekundaria Cristiano Paulo Time Awa kineraka asante
0: Asante Luznedi Joaquim Patricio, ni asante asimkwi umwemerere ochekula ni hiyo mpua mwai programa elapoyo ikala ni siri.
1: Nororo melawera, asimkwi umwelele, anihala otari haa.
0: Vano Luznedi, wakalawera asipapihu, hangwera onikathi hera yele ni ntunahu, nuhana nupuela kia otumia erutuahu.
1: Nari Adolfo, ke hino yorera, nuhana nasasa kamota mukina wawui kavihera, mtoko wapaka anakosu akani akani.
0: Yeyo, vano Luznedi, ndweni mvekele mkui roga jandre wera univaire nchipo ni mosan, nino chika.

0: Leloni mpunyani ya novahira keni e programa elapoyo ikala nisiri e kumedaka o studio radio Mosambiki olishinga.
1: Ni olelo, ni nuluma wa mukalelo wa amava nuupuela otumiha erutu haya yerelaka uikavihera. Ni hini haka imara, ndweni suwele itu sinerea osomi, mumpanda wa ihalisa osomi. Karibu.
0: Governador ay provincia Uniasa, ona vekela atu otene wera akaleke ovari hamuteko ovukula mukalelo wa asinamane otawa oshikola. Arlindo Shilundu, uluma masu ala elokaldade yonamanika, e distritu ya Oshimbunila, ashikura we ni alelin wawe wera mpanta ole wa provincia Uniasa, anata anashikola antawa oshikola. E distritu ya Oshimbunila, makamaka elokaldade yonamanika, eaka elaya 2017, yohali piha anashikola opira kia 684, okume la primera klase mpaka quinta klase. Anashikola ala, alikanishiri wakani anashikola yilempe eaka ya 2016, anonea ovukua opira kia 280. Ni mukalelo ola, onanshankia vanchipa le governador ay provincia Uniasa. Tivao onaveke lawe atuo tene ankala mpanta ole, wera akaleke olipi hera muteko, soa kusha asina mwane oshikola ni akalaka oha teniha asina mwane ehinaene unua. Arlindo Shilundu, ohima towera, mukalelo ola wotawa asina mwane mushikola ni, ontanyere ya mwao wera asipapa, hanaka vihera asina mwanaaya ala, wera akaleke oroa mushikola ni mpaka umala eaka. Hiali sausomi narina umuniku na ulelo, sari seya. Asante.
1: Nomana ni walahu itusi na erea osomi mpanta wa ihalisa osomi. Bano, nweni kalini mpanta wa okoha koha. Kina mwona mkuihu Adolfo Jeje Sadiki, onipanyane ya ni aprofesora muha, ankumele la mkishkula sekundaria General Cristiano Paulo Time.

0: Tie yo makilele salamu atuwa teni mpanyani ya muimare la muimelela ka iprograma elapo yo ikala nisiri. Nire mkwa mpanta wa okoha koha. Ni mshtudi umu no wakilela a profesora Amusa. Ala ansumi ya eskola sekundaria Cristiano Paulo Taimu vastate ila yolishinga. A profesora ala anitani wa Filomena Mariamu Ali. Emara ila kiniraga kavahi kinilaka wera aulumi wa yale aniwiwa a profesora.
1: Kino shukurela ni kavaha kamone alishi nkotene e provincia yotene yoniasa.
0: A profesora, walelo hiyo ni nuluma wa mukalele wa amuavanu ngupuwela otumiha erutu haya. Na kilanawe hatoko, etuhen eniweri ha amuavanu wera yupuwele ke otumiha erutu haya.
1: Amuavanu wa mahiku ala, etu eniupuwele ha otumiha erutu haya. Amuavanu wa mahiku ala, kantuno leliwa. Kantuno leliwa kaniwele la miruku sa mamayane, kaniwele la miruku sa papaya. Entao, porque vale ya ruaka owani ani mama miko uwe he fulano o tumeliwe kala sa tuna baby ko mwinhimi wa entao aveka musuru ku mama ke tuna tuna baby mama onira inkilipelele akala mvana muteko ka akele akala ni mwira na koso inkilipelele kaphanya kinimu vahani entao amira voko na kawi i ano pisa ya venyaka anrowa Instarata witu miha Ainta lopo na nakusha ya miravala Masitiana Itati ya papaya We avahiwe musuruku Arowe ya tumechuna baby Tamvenya ya shitiana Itumiha ka irutu Para opanya etu Yena antuna ya varoho mvaya Ahimpa sientara wika alipelele Papa o mama apanye Titu enakushiha amiravo Geralmente asitiana Itumiha ka irutu Mwaha Otuna, wimi, tambeki kalanelo o kalanawe mkwaka.
0: Etu heni yopaka wakalawera, nintuna etu ni asipa piu hanano mota wonika vihera ni hina ene upuela otumia erutu wangu.
1: Hii ni hana yo vilela. Siisa ala vilenda ya shipa pihu, kuruke tempo ayele hii tempo ni yaribuihu. Kisarivo etu iyo. Nuavenyo shikola, wohi kalani sapatu, majihuku ya vilela wii, a mama, a papa Karina. Ya panya ya nini tumela wii mwanaka etuila ni hiku ya shukurula. Entawa simi ravo ahana yo shukurula yo wakrate siriyeli apapaya na mamae na avahaya. Kinrerela wii mwana trezi deji anu orwa wii tumiha wii mikipanye etu kiware mukwake mwere ya Enkale etu yona naraburge yena ola ahisuwele ompanya ireta akweke jamperte rita papa na mama.
0: Wanomu otaheni ni nera huni wanane wera o ikumelele mkale loe ni wala profesora.
1: Va etu hii ni mtini hupaka. Hii ashi papa na ashi mama. Owani ni kaleneke maso yowalela ashani hu. We makalelo mtu opanya kahuti makela. Opanyeke etu vakani vakani. Mwintu na alisheka na mwane uroshkola esomeke. Yakala ale ni nawe huwi ii, anamwana ala hana itati wava hapa hina koso hui ii, mpakeke fulano, ntumiheke fulano, taluveji ya panya musuru kule, kuya rotumele antunaya. Masi, na aleli heke principalmente ashitiana, asimali, tani itumiha, hina aleli heka shani huasitiana hui ee, nteko wawo wongushao, hui itumiha, kuninuura kutawini. Wahiru pali hiwe hiyeru wa mwana, omalela, opanya ireta, okwe.
0: Wakalawira mwavano, ontumia erutu hawe. Makata miuheni animkumelela, mpwama ukumawe.
1: Makata miho mwama lunkala nawe, hipanya ireta, onimpanya mwana kuhiyeriwe, rukuluno hiyeriwa. Kuyava hamiteko ashipapa hawe. Ashipapa hawe, ovara muteko, opanya sinkwa mali, answishte ntereke. Mwanaya ni mwanawe.
0: Akala amuavano akina, muhawera arokalano mwana, ni mulopwana yole arupalihe, hantuna wakavihera. Vavao etuheni yera ya apakike, ahina ine upuwela utumia erutu haya.
1: Maji eyo kahi esulusao, kahi muruku ore rawi a, okala kuhi yeriwa mwana, minkinone etuyomva hoja, minkinone etuyomva owara, kahi muruku ore rawi kinoro waka itumihe para waji hanaka. Primero, akala mutu ntoko toko amatrikula ruhiu asomeke entao otana avareke muteko ontumiha ompaka na koso wirami kajiheke anaka masi wirami ki wailaka kiyandua witumiha melo ni masi tempo aele na iraka wii aruaka apanyaka musuru kwa raka chihaka nawe mm-hmm. yena onona wira tu orera vo masika himu ruku orera wala kahimu teko orera porish we tumiha kahi mteko orera
0: motaheni hiyo amwava nera huna kavihirke wa amwava yali anitumia erutwaya
1: akala ntoko we or, na mwatamana nao omuitane omuleli he wire epa muteko ole omvarao kahimu teko vayo orera kama konsoma umatirikulari osomeke ompake kena koso para we sustentari wa sustentara nao I yakala sociedad en general ni pake ke educación cívica na leli hereke ma majove na leli hereke asitiana asikoma silopana porque asilopana tampa havo ampaka ampaka haya porque kahiswa tiana ruso ah kahiswa tiana ru maji e numero vulnerable la tiana ah maji oteni hu nteko owo old with me ha kunrera ni some no na wini hane espaso ni mpake na koso para we sustentari otuma ele ni ntuniho maji we tumiha kahitu yorela
0: ehe vanto masu malihera kwela ntuna ya walela wa yale aniwele programa ela
1: masu o malihera walela atu ya aniwelele programa ela ya radio Mosambiki ni chani wa ela po yohikala nisiri kinale lihera asitia na akwaka yale arina nteko yowo oni waila kuya kuya tumiha erutu waila kuya rumanaya koswela wira kavu kavu karivo mama mosonaru oninruma mwanawe orwa witumiha masisi ana mwana mahiko ala hiniwa na leli hereka asa ashani hu witumiha kahi etuyorera porque melo omphanya ireta kukwa talveji no akelela wo waroka la ministro waroka la totoro presidenti ja ona onkala oyelela onoru palihiwa onhieri wa mwana mutu ole oroa na shilo pwana anaoka maminina hini nawe hana kumaka iwo mami marapa shiemenlene he katorizinya Mahikwale wonona wi iyo no kituna mm-hmm. andrupaliho no mwapantunare ashimiravo por favore wa ayatunaka yantunaka menina ekhale koza tserio ohimurupalihe kumuhiera mwana porque mwana ole e futuro yawa nule muthiana entao ma asumir ki responsabilitati we ni muthiana kinrere la onrupaliha muthiana kunhiera mwana
0: Asante vanchipali a profesora wowe mera ochikula ni hiyo vatunkotela we mpainte ola wa okonha koha obushirani wera olelo na latunle a profesora Amusa ala ansomia ekola secundaria Cristiano Paulo Time Universitate ela ya Olshinga a profesora ala anitani wa Filomena Mariam Ali Asante
2: Adolfo, oni we henam pantene yola ni asanta profesora, oni bahamiru kusaya.
0: Luzneidi, emara hu enira eni chawakan.
2: Fie yo, basi ni hina yo rashela, nroni kalini

0: ka ni to emara mu studio enere ni tawaka kewa ni hala ohikale orashela
1: teyo masini hinaye wahia asinkwe aniwelela una tune ya osuela wera na tumiaka erutu ahu mpaka ni vale ireta sohia na hiana mwawera vakina mpaka muitaka nseni mulopwa na wala mutiana oikale nene sene
0: na tumiaka erutu ahu mpaka ni emelele ni humu wene ni nemelela ni humu wene ni hala okatamiha okuma ahu
1: Wakalawera muntuna etu ni asipa pinyu hanano mota uo kavihirani muupwele otumia erutu anyu. Wona tunea wapaka anakoso akiani kani, wera mui kavihereke.
0: Ni masu ala asinkuihu mwani ulela, no pia omakisoroni wa e-programa elapo yoikalani esiri ya ni huku na walelo.
1: Oupu shirani wera olelo, nuluma wa mukalelo wa amuava nuupwela otumia erutu haya, lirelaka wikavihera.
0: Ma mikrofoni mwari ni Adolfo George Sadik.
1: Ni Luznaid Joaki Patricio.
0: Roga Jandre Usi. Tawe hawe hata mitipo sahu.
1: Del Sofio Daniel, ori mutoko wene onwe hawe ya iprograma sinkumi hiri wavate no radio Mosambiki.
0: Hiyo, nino orashilani no oromeli hakani ohukolwa ni huku nikina.
1: Halakani mwelake miteko sa iradio Mosambiki sinicharelela.
0: Asante.
2: Elapo hinasiri. Laka na pama na ukumhira vate mupuelelo.
1: Elapo yoikala nisiri. Mwiwana no varieri vamwala no uhesa miteko sa usomi ni otukula okumi watu ni radi Mosambiki.

0: Ayo tu akala muda punya telefoni. Halo.
1: Buanoite.
0: Salama.
1: Salama. Gaji aku mani gitu ni. Hari saya tu nanti.
0: No. Salama. Nulu mana ni ni amuda punya telefoni.
1: Za amira ni Paulo Francisco kujenga kundi ya afuturu.
0: Afuturu.
1: Afuturu amira iki kito hukati. El posto guadrazu e paero la kukulu.
0: Ahe. Panonto antuna urinansi posheni.
1: No kile posheni ya kawule nga kwenye paga te putu leyo.
0: Putu.
1: No hau te ponera ni mene wa hindi ni. Kwenye wa hindi ni. Kwenye wa hindi ni. Kwenye wa hindi ni.
0: Kaheni maase mumu putu velio. Panonto putu velio ankele na mpanya ankele wina tani?
1: Putu velio wapre nina tenro wapu mpanya na mwarkana wa shuwa ni tambari.
0: Nto putu velio nina huvano kana wipa, onipaka, aro, oni, wipa, onipaka, no kana va Ave Maria, no kana na mwila.
1: Wipa, nipa, weo, uwa.
0: Ahe.
1: Mwenye na mwarkana wa shuwa ni tambari.
0: Ayo. Asante, nira hii wa mtu apia telefoni marela.
1: Mtata mene kwa tempo shi nkuru pehidati.

0: Wankopi haya. Akaranta muta punya telefoni. Halo.
1: Halo, haya hali.
0: Mi salama kahwani.
1: Salama.
0: Walonto nuluma nanini amuta punya o telefoni.
1: Ah, naluma nana budala moskitu untipo hino mirati.
0: Antuno grenen si posheni.
1: Ah, nchipo kinompela to mazigile renino nikilala na muka na mwimbo.
0: Guillermino.
1: Tomás Guillermino, nikilala na wamuka na mwimbo.
0: Ahi, baronto ankele wineta ni chipona?
1: Ah, chipono wa mahalu kineke na mwarakava. Chipono napanyeke anaka Julieta, napanyeke anaka Brenda wo. Katamakava kiroeke mpaka untipwe huvila, napanyeke amama, napanyeke mahimata yaka, yaha ya juwaki. Katamakavo, napanyeke Julian, Abdala, mpaka natu o radio ni ayo oteni radio niasa.
0: Yenre nchipo na Tomas Arkihai?
1: Tomas Guillerminu, nikilala ninamuka na mwimbo.
0: Nikilala.
1: Na muka na mwimbo nikikimbia ninarudi na mwimbo.
0: Noma ni mwasa nchipo na va.
1: Halu halu.
0: Hey. Kigemina ulala.
1: Nikilala na muka na mwimbo. Motokari si arwaman.
0: Asante sana.
1: Radio kinkukulendeka na yene muheba sana na muheba sana ananu.
0: Asante no kumi hachipona.
1: Asante kote putapela hali.
0: Muluku wa chali.
1: Asante.
0: Muluku wa chali.

tonira kam uniri na nimera ten ten ten ten ten ten ten ten ten mara ya huyu eriari nirakano pio makisroni wanlaka na miteko sahwa rumo ni makuwa ni saradio van huko na olelo wafari ya mitiko ya na arifa mosa ana julia sindale ewe kamitipo o mikrofoni marini miyo januari duartu ni miteko ya saholi wano provinsi oniesa ni uhenaka okab delgado wampula mpaka o zambesia nira huwa tutene ohiyo kwa male leo.